0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! И започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Един почти забравен български занаят отново намира място в съвременността. В двореца в Балчик започна проект за възраждане на традиционното производство на куприна чрез отглеждане на купринени буби. Процес, който в миналото е бил част от бита на много български семейства. В специално обособеното пространство, наречено живалния, все още работят последните буби от тазгодишното поколение. Те продължават да създават пашкули, от които последствие ще бъде извлечена купринената нишка. А крайната цел на проекта е до октомври месец посетителите да видят готовите изделия. Сред тях ще бъдат реплика на роклята на кралица Мария, традиционната добручанска носия и специален килим на желанията. Така в двореца в Балчик не просто съхраняват стар занаят, а го превръщат в живо преживяване за посетителите. А още тази есен резултатът от труда на последните пролетни буби ще може да бъде видян в готовите купринени изделия. Едно своеобразно завръщане към традиция, която днес малци напомнят.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Аз, Михаела Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!

0: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоят ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Това е Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Следващите минути ще поговорим за добрия пример, за дело достойно за уважение. Ще ви разкажа за Владимир Стойков, който създава специалния проект «Един за всички, всички срещу дрогата». Организаторът на срещите няма лична история с зависимостите, не е терапевт, а просто човек с кауза. Групата е общност от експерти, потърпевши и ангажирани към темата лица, а целта е консултиране и подкрепа относно зависимостите към алкохол, дрога и хазарт. Достъпът до групата е на един клик разстояние, а срещите се провеждат онлайн и са напълно безплатни. Повече информация може да намерите във Facebook страницата на Един за всички, всички срещу дрогата.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: още Enjoy след малко.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Сега в Била. Вземи печено пинешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика.
3: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждам отново към една важна потребителска тема за всички ни. В търсене на решение за по-приемливи цени на основни хранителни продукти, правителството и 8 от най-големите вериги у нас представиха вчера национална инициатива «Кошница с грижа», в която търговски вериги намаляват цените на продукти от така наречената малка потребителска кошница. Целта – 15% по-евтини цени на основни храни за срок от минимум 6 месеца. Съвместната кампания беше представена вчера в сградата на Министерски съвет. Според договорността с властта, те трябва да предлагат между 30 и 150 от най-търсените им продукти. Тези стоки ще бъдат на специални щандове, обозначени с логото на инициативата. Ето и какво обясни премиерът Румен Радев.
1: На практика създаваме едно стратегическо партньорство на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на българското население. Държа да подчертая, че това не са промоции, краткосрочни. Това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани и пред камерите на медиите.
0: Същевременно, в част от търговските вериги, които участват в инициативата, намаленията на продуктите започнаха още вчера, а при други ще започнат в следващите дни. Към част от водещите теми, които ще следим на днешния 9 юни, предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдена на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3%, а при топлоенергията скокът е с почти 5%. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. И към по-любопитното от Европа, унгарските депутати постигнаха вчера съгласие да намалят заплатите си с 40%, за да облекчат натиска върху публичните финанси и да демонстрират почтеността, за която настоява новият министър-председател, на фона на напрегнатата бюджетна ситуация. Решението бе прието единодушно от присъстващите 189 депутати. От следващия месец основната брутна заплата на унгарските народни представители ще бъде 3690 евро. Шампионът ни по футбол Левски започва новия сезон 2026-27 с домакинство на Новака Дунав, а носителят на купата на страната ЦСКА ще играе със Славия в столично дерби. Това отреди изтегленият вчера жребий за новия сезон. 14-кратните шампиони от Удогорец ще започнат от дома с Локомотив Пловдив. Самото тегляне на жребия беше причествено от множество допълнителни зададени критерии и претенции от клубовете, от притежатели на ТВ правата, от органите на реда. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят два етапа. Първата фаза е от 26 кръга, в която всички отбори ще играят един срещу друг по системата всеки срещу всеки на разменено гостуване. След това ще бъдат разпределени на три подгрупи за втората фаза. Първата група, шампионската, ще бъде съставена от отборите от първо до четвърто в редовния сезон. Втората група е за Лига на конференциите, а третата ще определи изпадащите и тя ще събере отборите от 9 до 14 място.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден над североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духослаб вятър от изток-североизток, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновете си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Йоана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой!
3: Добро утро на всички! Добро утро, Enjoy! Това е твоя ден и твоята музика. Отново сме заедно. Днес вторник продължава тази прекрасна слънчева седмица, която още от вчера така стартира без нито едно облаче в небето. Надявам се вече да сте отворили очи, а ако не сте, сега е момента да го направим по най-добрия начин заедно. Чак до 10 сме тук. Аз съм Мартина. Заедно с играта сме вашите посланици на най-доброто настроение. Играта в момента ни маха така от морския бряг, някъде там покрай Лозенец и хубавите плажове, но малко по-късно ще ви разкажа какво точно прави той там. А до тогава ще си говорим за хороскоп, който идва след минути. Имаме тема на деня, знаете, благодарение на която можете да си печелите едни прекрасни, наистина прекрасни награди. Тя вече е налична на нашата Facebook страница, така че побързайте, отваряйте и се включвайте с коментар, за да си печелите награди. И разбира се, какво друго да ви пожелая, освен наистина да си изкараме незабравимо до 10 часа, защото продължаваме с хубавата музика на Enjoy и с много усмивки. Тейт Макри ще се погрижи за това с Tit for Tat сега по Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влага.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
9: Ведра изпразна.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Добро утро, Енджой! Точно така, това е твоя ден и твоята музика. Аз съм Мартина и за мен е огромно удоволствие да бъдем отново заедно в вторник, този прекрасен слънчев ден. Ние с играта винаги обичаме да ви събуждаме по най-добрия начин. Имаме си чудесна тема на деня. Знаете, ако отговаряте, може да си печелите чудни награди. Днес, ако оставите своя коментар, имате шанс да си спечелите награди от фамилия Galaxy. Въпросът обаче, който ви задаваме е: кой летен спомен пазите като личен хит, към който винаги се връщате? Вече започват така да валят коментарите от ваша страна. Например, една от нашите редовни слушателки, Цветелина Пинтева, ни е написала: добро утро! Летните ваканции на село, вечерите на поляната до късно, приятели от цялата страна там, сбирките покрай огъня, извадихме на един дядо картофите, за да ги печем на жар, обрахме царевицата в един двор, спомени, спомени. Така е, между другото, някак си започвам да усещам, че всички се връщаме все повече и повече, независимо на каква възраст сме, дори и по-младите започват да се връщат към едни прекрасни спомени, които днес все по-рядко можем да изживеем, тъй като така се промени сякаш живота на хората. Станахме доста по, как да кажа, центрирани по градовете, може би и доста по-малко се ходи и по селата, което лично мен много ме натъжава, тъй като аз много обичам да ходя на село. Но се сещам и с други интересни спомени, които се въртят в моята глава. Някои хора, между другото, пазят лентите си по снимки, ако се сещате. Аз съм сигурна, че доста от тях обаче си спомнят и вкусове като ягода, ванилия, шоколад или пъпеш, любими сладоледи, които много обичахме като деца да си хапваме. Не знам как е при вас, очаквам с нетърпение да ми споделите именно за вашите спомени и какво точно така се върти във вашата глава като наистина един личен хит, към който обичате да се връщате. Ще си така позволя да прочета още някой коментар. Например, Деница Ботева ни е написала: как станах майка за първи път. Денят започна слънчев, разрази се лятна буря с гръботевица и силен дъжд, и в момента, в който видях сина ми, грей на слънце и навсякъде стана светло. Ами прекрасно, това са наистина едни от най-красивите спомени, които можем да пазим в себе си, особено за жените. Продължавайте да пишете своите коментари. Тази вечер след 18 часа в Party Time с Ники ще разберем и кой е дневният победител в играта на нашата дневна тема. И както вече споменах, може да си печелите награди от фамилия Galaxy. А за да продължим да пазим хубавото и позитивно настроение, няма какво друго да направим, освен да чуем една страхотна песен, която се казва Better Than The Last One и ще ни я изпее Чантри Джонсън сега по Enjoy.
0: Това е Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте, аз съм Мартина, заедно с играта, вашите посланици на доброто настроение и разбира се, това е Enjoy, твоя ден и твоята музика. Пореден ден, в който слънцето ни озарява и сме в много добро настроение, или поне аз, надявам се и вие, вече да сте отворили очи, да сте така отпили първото кафе, чай или така вашата любима рутина, която обичате да правите всяка сутрин. Сега обаче знаете, че всеки ден си говорим и за астропрогнози, за звездите, какво точно ни съветват да правим. Започваме с зодия Овен за днешния ден. Скъпи Овни, във вторник ще искате всичко да се случва по-бързо, но обстоятелствата ще ви подканят да намалите малко темпото и също така още един от съветите е да не прибързвате с решенията. Скъпи Телци, денят е прекрасен за финансови въпроси, покупки и практични задачи. Една добра идея може да се окаже доста полезна в бъдеще. Зодия Близнаци, Луната днес ви дава допълнителна увереност и лекота в общуването. Очаквайте интересни разговори и неочаквани покани. Скъпи рачета, ще обърнете внимание на нещо, което дълго време сте оставили на заден план. Интуицията ви ще бъде най-добрият съветник, както винаги. Скъпи лъвове, предстои ви среща или пък разговор, който може да отвори нова врата пред вас. Покажете идеите си смело и със самочувствие, както вие си го можете. Скъпи деви, във вторник днес усилията ви няма да останат незабелязани и ще имате възможност да впечатлите с професионализъм и доста добра организация. Но хайде да не се лъжим, вие наистина сте добри в организирането на неща. Скъпи везни, ще усетите нужда от повече свобода и разнообразие през днешния ден. Малка промяна в ежедневието може да ви зареди с нова енергия. Търсете, може би, и стари приятели, които сте позабравили. Скорпиони, няма да ви се занимава с празни приказки днес. Денят е подходящ за сериозни разговори и за важни решения. Между другото, ще отворя една лека скоба, че вторник поначало е ден, който е, може би, най-късметлийския за зодия Овен и Скорпион, както се казва по дефолт, тъй като денят се управлява от планетата Марс, която пък от своя страна е така управителят на тези две зодии. Просто така да си го знаете. Скъпи стрелци, продължаваме и с вас през днешния ден на партньорствата и отношенията ще бъдат в фокус. Някой може приятно да ви изненада с своята подкрепа. Доверете му се. Козирози, задачите ще бъдат повече от обичайното, но ще успеете да се справите с тях по-лесно, отколкото очаквате. Зодия Водолей, вторник носи вдъхновение, настроение и желание за повече забавление. Позволете си малко повече време за нещата, които наистина ви радват. И, скъпи рибки, накрая, но не на последно място, домът и близките хора ще изискват вашето внимание. Един искрен разговор може да внесе повече спокойствие и яснота в отношенията ви. Ами това е то за днес. Това са съветите и препоръките, които звездите ни изпратиха лично. Ние обещахме да ви ги предадем. Това е то. Сега това, което ние можем да обещаем от Radio Enjoy е да ви гарантираме доброто настроение. А пък вие, както се казва, правете каквото си знаете през днешния ден. Кратка пауза и се връщаме с хубавата музика и още интересни новини по Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Сега в Била. Вземи печено пинешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
4: Ехо! Пак съм аз. Домашния дух

0: Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или андрес до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомак от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
5: Затова това лято Радио Enjoy и Familia Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
4: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от Familia Galaxy. Familia Galaxy, вкусен на всеки език.
6: Enjoy. Enjoy.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Why?

0: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
1: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
0: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
1: Да, точно така. Добро утро, Enjoy на всички. Какво да ви кажа? Добрият вкус определено обединява. Фамилия Galaxy и Елена Розга именно по тази причина се обединяват, така обединяват своите сили в тази нова регионална кампания, която е посветена на споделеността и малките моменти, които правят живота по-красив. Посланието е, че сме по-силни заедно и че именно кратките мигове с любимите хора превръщат ежедневието в нещо много-много специално. Тази кампания насърчава хората да ценят простите удоволствия и времето прекарано заедно, а като част от партньорството, фамилия Galaxy подкрепя и новото визуално издание на хита Бижутерия на Елена Розга, обединявайки музиката, емоциите и споделените преживявания в едно общо послание, че най-хубавите спомени често се раждат от най-малките моменти. А какъв по-симпатичен момент, бих казала, от това да хапваме заедно сладолет, например, с хората, които най-много обичаме, а именно благодарение на фамилия Galaxy и Radio Enjoy може да си спечелите едни прекрасни награди, ако отговорите на днешният ни въпрос, а именно кой летен спомен пазите като свой личен хит, към който винаги се връщате. Вече отговаряте и то с много-много интересни коментари. Аз съм много щастлива и искам да прочета някой от тях. Ето, например, Роси Желяскова ни е написала: лятото на 2015 година, в която реших да зарежа всичко и да започна работа на морето. Същото реши и моя мъж и се срещнахме там на още на първия ден. След това имахме едно наистина уникално лято. Роси, това е наистина прекрасно. Убедена съм, че докато сте така споделяли тези моменти прекрасни покрай морето, сте си хапвали и вкусен сладолет. Аз, например, и вчера даже си хапнах не един, на цели два и всеки ден обичам да си хапвам сладолет, защото наистина превръща малките моменти в много така, как да кажа, едни любими мигове, особено за хора като мен, които обичат да си похапват сладичко. Сега обаче оставям на вас да продължавате с коментарите, защото знаете, ще си имаме и победител тази вечер след 18 часа в Party Time с Ники, ще разберем кой е той. Така че имате време до тогава, коментирайте, включвайте се, а малко по-късно отново ще се включа аз, за да прочета част от вашите коментари.
2: Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Аз съм Мартина, заедно с играта вашите посланици на доброто настроение. И разбира се, това е Enjoy, твоя ден и твоята музика. Тук няма никакво съмнение. Отново е слънце и ние се радваме на поредния прекрасен ден. Говорим си така интересни и вълнуващи неща. Тук играем игри и вие печелите. Имаме си от всичко по много, както се казва. Мина обаче 1 юни, така отбелязахме деня на детето. Да, даже така голяма част от учениците вече завършиха и своето обучение за тази година. Колко важно обаче е детето да бъде отличник, защото аз попаднах на едно интересно изследване. Според психолозите има нещо, което може да се окаже много по-ценно за бъдещето му, а именно емоционалната интелигентност. Специалисти посочват 7 признака, че едно дете развива добре това умение. Първият от тях е способността да назовава чувствата си, вместо да се ядосва или затваря в себе си, за да може да каже: разочарован съм или тъжен съм. Детето определено трябва да изпитва спокойствието да говори за тези неща. Другият важен знак е доверието. Ако детето идва при родителите си, когато е разстроено, това означава, че се чувства сигурно и разбрано. Емоционално интелигентните деца също успяват да преминат през разочарованията без напълно да, както се казва, да се сриват, дори когато нещата не се случват по техния начин. Знаете, те тропат така с кръче и се ядосват. Те често забелязват как се чувстват другите, проверяват, проявяват съчувствие и умеят искрено да се извиняват, когато са наранили някого. Освен това, могат и ясно да кажат от какво имат нужда. Прегръдка, подкрепа или малко време насаме. Така че ако вашето дете проявява някои от тези признаци, това е наистина така една заявка за емоционална интелигентност, която трябва да бъде поощрявана. И знаете, че както във всяко нещо, с търпение се постига много повече, отколкото с разни други методи. Така че поощрявайте децата си, карайте ги да говорят. Комуникацията наистина е най-добрият ключ към сърцето и душата на всеки човек, независимо дали е малък или голям. А заедно с това, другият ключ, за който аз се сещам, е хубавата музика, без която ние просто не можем. И една истинска звезда на поп-музиката, още от, може би минаха вече 15 години, поне Риана, която винаги е номер едно, независимо какво изпее или какъв хит пусне. Сега ще ви напомним едно малко така парче, което може би излезе преди около няколко години, вече не си спомням с точност, но беше тотален хит. И сега ще ви го напомня. Парчето се казва Work, разбира се, и го слушаме по Enjoy сега.

0: ден.
1: Твоята музика.
2: Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
3: Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
6: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
7: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
10: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
9: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.

0: Добро утро, Enjoy! Стартираме 8-я час с най-важното за деня, което е подготвено за вас специално от Огнян Гунчев, сега по Радио Enjoy. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Работещи мерки за намаляване на пътните инциденти поиска премиерът Румен Радев, който вчера свика среща в Министерския съвет с редица институции след поредицата от пътни инциденти и тежката катастрофа на Челпешко шосе. Всички камери на Агенция Пътна инфраструктура, общините и пътна полиция да бъдат използвани за заснемане на пътни нарушения. Това е една от набелязаните мерки, а МВР си постави за цел да сложи край на нелегалните гонки. Ето каква заявка дадоха премиерът Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Ние трябва да започнем с драконовски мерки. И аз ще ги очаквам от вас. МВР с помощта на общините, на местните власти, на всички останали институции застанат заедно. Ние ще можем да защитим, пак казвам, здравето и живота на невинните граждани.
3: В момента тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки, и ще бъдат набелязани конкретни мерки както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които имаме данни да са участвали или да са склонни да участват в подобни гонки.
1: Същевременно правителството отчете, че през годините предшествениците им също са предлагали различни мерки, които обаче според тях не дават достатъчно резултати. Бедственото положение в Котленското село Тича вече отменено, но последствията от наводението стават тежки. Калните води са унищожили голяма част от имуществото на засегнатите семейства. На извредна сесия днес Общинския съвет в Котел ще гласува финансова помощ за пострадалите семейства. Предстои искане за спешно държавно финансиране за възстановяване на щетите по инфраструктурата в селото. Местни доброволци отправиха апел за помощ, като организирана и дарителска кампания търсят се легла, завивки, дрехи и мебели за редица жители на село Тича. Продължават проверките на държавните институции в местността Баба Алино, край Варна. Очаква се днес служителите от басейнова дирекция Черноморски регион, регионалната здравна инспекция и областната администрация да проверят сигнал за незаконно ползване на вода за питейно-битови нужди в незаконния град. Междувременно продължава премахването на оградата около незаконния град от служители на горското стопанство и на регионалната дирекция по горите. Баскетбол Сан Антонио Спърс записа победа с 115 на 111 точки над Нью Йорк Никс в третия матч от финалната серия на NBA, изигран тази нощ. Въпреки поражението, Никс продължава да води с 2 на 1 успеха в серията до 4 победи. Четвъртият двубой е насрочен за сряда вечер в Нью Йорк. Загубата прекъсна впечатляващата серия от 13 поредни победи за Никс в плейофите. Второто най-дълго подобно постижение в историята на NBA, рекордът принадлежи на шампионския отбор на Golden State Warriors от 2017 година.
4: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Предимно слънчево време ни очаква на днешния 9 юни над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса.
0: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
5: В предаването има продуктово позициониране –

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко. Радио
0: Енджой. Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозанец.
2: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Enjoy Summer е тук. Няма как да сме далече от него, защото и времето навън ни подканя просто вече да се замисляме за нашите летни почивки, онези мечтани моменти, за които си мислим през цялата зима и чакаме с нетърпение вече слънчицето и топлото време да ни огрее, както се казва. А ние с Enjoy Summer те каним да се включиш в една наистина вълнуваща игра, бих казала. Трябва да отговорите на един въпрос, който ви задаваме във Фейсбук. Имате невероятния шанс да си спечелите две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. А защо точно в Oasis? Защото Oasis Resort Лозенец е истински морски оазис, разположен между Лозенец и Царево, на брега на един от най-красивите заливи по Южното Черноморие. Комплексът предлага собствен 500 метров плаж, просторни зелени площи и всичко необходимо за семейна почивка и много спокойствие на едно място. Сред акцентите са 4 ресторанта с впечатляващи морски гледки и специални менюта, създадени с участието на шеф-готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Биянки и Таню Шишков. Гостите могат да се насладят на азиатска, италианска, средиземноморска и балканска кухня. Oasis предлага още спортни и водни активности, детски клуб и анимация, тенис кортове, фитнес студио за красота и дори груминг салон за домашните ви любимци. Разположен до природен парк Странджа, комплексът съчетава морски релакс, природа и комфорт за една незабравима лятна ваканция. Както вече ви споменах, имате невероятния шанс, ако се включите с коментар, да си спечелите две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. Това, което трябва да направите, е да влезете на Facebook страницата на Radio Enjoy и да отговорите на следният въпрос. Авторските ястия на кой можеш да опиташ в Oasis Resort Лозенец? Отговор А – шеф Андре Токев. Отговор Б – шеф Петър Михалчев. Отговор В – шеф Лео Биянки. Отговор Г – шеф Таню Шишков. Или отговор Д – всички изброени шефове готвят в различни ресторанти в Oasis. Ами това е то. Отговаряйте на този въпрос, ако искате да си спечелите една мечтана ваканция, почивка, семейна, лятна, изпълнена с спокойствие, но и с много вълнение, с много хубави емоции. Вие сте, играйте и печелете. Стискаме ви палци.

0: Още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
6: Обожавам мекия домашен текстил.
7: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
6: Че кой не би искал? Къде това?
7: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
8: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
9: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
10: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
11: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
9: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
12: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент – Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Аз съм Мартина, заедно с играта, вашите посланици на най-доброто настроение тук по Enjoy, защото това е твоя ден и твоята музика. Пореден слънчев ден, хубаво настроени сме, позитивно, още рано-рано от сутринта. Надявам се, че вече сте отворили очи и сте готови да чуете какво предвещават звездите за днешният прекрасен вторник. И както винаги започваме с зодия Овен, скъпи овни, днес във вторник ще искате всичко да се случва по-бързо, но обстоятелствата ще ви подканят да намалите темпото и не прибързвайте с решенията. Скъпи телци, денят е подходящ за финансови въпроси, покупки и практични задачи. Една добра идея може да се окаже доста полезна в бъдеще. Близнаци, луната днес ви дава допълнителна увереност и лекота в общуването. Очаквайте интересни разговори и неочаквани покани. Скъпи рачета, ще обърнете внимание на нещо, което дълго време сте оставили на заден план. Интуицията ви ще бъде най-добрият съветник. Зодия Лъв. Предстои ви среща или разговор, който може да отвори нова врата пред вас. Покажете идеите си и то смело. Скъпи деви, днес вторник усилията ви няма да останат незабелязани. Ще имате възможност да впечатлите с професионализъм и доста добра организация. Зодия Везни, ще усетите нужда от повече свобода и разнообразие през днешния ден. Една промяна в ежедневието пък може да ви зареди с една нова енергия. Сега стигаме до зодия Скорпион. Скъпи скорпиони, няма да ви се занимава с празни приказки днес, защото денят е особено подходящ за сериозни разговори и за важни решения. Може би пък е дошло времето и за важните решения, не ги отлагайте. Стрелци, партньорствата и отношенията ще бъдат в фокуса ви днес, някой може приятно да ви изненада със своята подкрепа. Козирози, задачите ще бъдат повече от обичайното, но ще успеете да се справите с тях по-лесно, отколкото очаквате, както винаги. Зодия Водолей, вторник носи вдъхновение, настроение и желание за забавления. Позволете си повече време за нещата, които наистина ви радват. И на последно място, но не последни, зодия Риби, думът и близките хора ще изискват вниманието ви. Един искрен разговор може да внесе повече спокойствие и яснота в вашите отношения. Ами, това са така прогнозите за днешния ден. Звездите ни съветват, според мен, на първо място да се усмихваме, независимо от това какво точно вещае днешния ден. Знаете, че нашата лична настройка е най-добрият компас. Ако ние се настроим, че денят ще бъде добър, то наистина ще бъде такъв. А ние от Enjoy имаме навика да се грижим за вашето добро настроение, затова сега ще продължим да го правим със следващото парче.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Аз съм Мартина и играта всяка сутрин, знаете, вашите посланици на доброто настроение. Играта обаче в момента така се припича на хубавото слънце. Убедена съм, че вече е така на един много хубав плащ, за който ще ви разкажа обаче малко по-късно. И даже възнамерявам да му звънна по телефона и да му задам аз няколко въпроса. Какво прави и защо не работи в днешния ден? Пак някакви почивки на хубави места, иска само да му завиждаме. Но за това малко по-късно. Сега обаче си имаме тема на деня. Знаете, че ако отговаряте, можете да си печелите чудесни награди. Днес имате възможността да си спечелите награди от фамилия Galaxy и от Radio Enjoy, ако ни отговорите на следният въпрос, който ви питаме в Facebook страницата на Enjoy. Кой летен спомен пазиш като личен хит, към който винаги се връщаш? Сега вие буквално заляхте нашата страница с прекрасни коментари. Искам и се да прочета не един, а много от тях. Веднага ми попада пред очите Миглена Божанова, която ни е написала: за мен лятото е среща с морето. Ами, може би повечето от нас наистина така свързваме лятото с море. Аз да ви кажа честно, го свързвам и с сладолед. И в този ред на мисли, знаете ли, че вкусът и миризмата са сред най-силните отключватели на спомени? Един сладолед може да ви върне години назад, буквално за секунди. Не знам колко години назад ме връща, но аз, тъй като често си похапвам сладолед, че ме връща ден назад, два назад, три назад, защото буквално всеки ден си хапвам сладолед. Просто наистина, особено напоследък, откакто се постопли времето, не мога и ден без сладолед. Между другото, така, виждам още един коментар интересен на Цецка Арнолдова, която написва: моя летен хит не е песен, а звукът на щурците в топла августовска вечер. Връщаме към едно безгрижно лято, когато времето сякаш беше спряло, колело до тъмно, смях с приятели и звезди над главата. Този спомен няма нужда от плейлист, достатъчно е да затвори очи и той отново започва да звучи. Цецка, това е един страхотен коментар. Мен току-що също ме върна в едни прекрасни години на едно много щастливо и безгрижно детство. Така че нямам търпение да прочета още от вашите коментари. Виждате, всеки си има така свои взаимовръзки с миналото, с спомените. Кой е ял сладолед, кой е скачал на ластик или пък е стоял под звездите, докато е бил малък, карал безгрижно колело. Благодаря ви за това, че сте толкова активни. Стискам ви палци. Тази вечер след 18 часа в Party Time с Ники. Очаквайте да разберете и кой е победителят от играта днес с фамилия Galaxy и от темата ни. Продължавайте да отговаряте. Знаете, че аз ще се включа след малко с още от вашите коментари. И нека да не забравям и още нещо много важно. Знаете, Enjoy стана на 20 години. Това е наистина вълнуващо. Ние ви каним да бъдете част от нашето голямо семейство. Затова изпратете ни гласово съобщение. Какво за вас е Радио Enjoy? Може би интересна случка, спомен, нещо забавно. Пратете ни гласово съобщение в социалните ни профили, в Instagram и в Facebook и имате шанса да бъдете излъчени тук на живо в нашия ефир. Стискам ви палци, пращайте ни, защото наистина много се вълнуваме да чуем какво за вас е Радио Enjoy. We'll be right back.

0: Още Enjoy след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето.
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
11: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
12: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
11: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
13: Enjoy.
14: Enjoy.
13: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
13: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: Ех, този Теди Суимс, Bad Dreams, слушахме току-що по радио Enjoy. Добро утро, Enjoy! Сега е момента да ви кажа едно хубаво добро утро. Надявам се вече да сте на вълната на събудилите се. А ако още не сте, кафенце, усмивка и хубава музика. Това е със сигурност гарантираното настроение, което ние ви предаваме тук в Enjoy, защото това е твоя ден и твоята музика. Сега обаче напоследък има един така доста изявен въпрос, който вълнува българското население, а именно кой ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа. За Евровизия става дума, естествено. Надпреварата вече започна. Сред градовете, които се борят за домакин на това изключително събитие, са София, Пловдив, Варна и Бургас. Те остават в битката за домакинството на Евровизия през 2027 година. От българската национална телевизия обявиха, че до края на седмицата четирите града трябва официално да потвърдят кандидатурите си, а победителят може да стане ясен още през месец юли. Изискванията обаче са сериозни, от подходяща зала и транспортна инфраструктура до културна програма и капацитет за настаняване на хилядите гости, които събитието привлича ежегодно. Всъщност, ползите са наистина впечатляващи от това събитие. Само тази година Виена е посрещнала над 320 000 посетители заради Евровизия, а пък Ливърпул през 2023 година е привлякал 500 000 души и е отчел над 50 милиона евро приходи. Ето, това си е наистина едно доста така важно събитие, което предстои за нашата държава. Обаче на какво разчитат повечето градове, които така са подали своите заявки за домакинство? София разчита на предимството да е столицата, естествено. Пловдив обаче залага на историята и културата си, Варна на морето, разбира се, и факта, че победителката Дара е именно оттам, а Бургас вече заяви готовност за втория етап на конкурса. Кой град обаче ще спечели голямата музикална надпревара, предстои да разберем. Отговора очакваме съвсем скоро. Едно е сигурно, че през 2027 година очите на цяла Европа ще бъдат насочени именно към нашата красива България.
1: Enjoy! Още от твоята музика! Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето, избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Честит рожден ден, Radio Enjoy. Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Добро утро, Енджой! Точно така, това е твоя ден и твоята музика. Аз съм Мартина, заедно с играта вашите посланици на добро настроение. Играта обаче е на едно много хубаво местенце. Слънчево, приятно, може би се е така опънал на някой хубав плаж тук на българското Черноморие. Малко по-късно мисля да му се обадя, да го питам точно къде е и дали да фащам самолета и аз на там, но може би не самолета, бих предпочела влак, да ви кажа, защото все повече европейци избират влака вместо самолета, показва ново международно проучване сред над 11 000 души. Близо половината от анкетираните планират през следващите 5 години да пътуват повече с железопътен транспорт и доста по-малко с самолет. Особено голям интерес има към нощните влакове, които позволяват да заспиш в един град и да се събудиш в друг, без да губиш време по летища и проверки. Проблемът е, че търсенето вече изпреварва предлагането, а на много места липсват достатъчно влакове и инвестиции. За да помогне обаче на пътешествениците, организацията Back on Track публикува нова интерактивна карта на всички нощни влакове в Европа за 2026 година. В нея са добавени нови маршрути като Париж-Берлин, Полша-Прага и Полша-Мюнхен, а в бъдеще се очаква и директна линия между Брюксел и Милано. Според експертите, железопътният транспорт има огромен потенциал, особено на фона на поскъпващите горива и търсенето на по-достъпни и екологични начини за пътуване. Ако инвестициите продължат до 2032, в Европа може да бъде свързана с още по-бърза и удобна мрежа от нощни влакове. Изглежда, че романтиката на пътуването с влак не само се завръща, а направо набира скорост. Добре, вече знаете за влаковете, аз ще си избера между влак и самолет, как точно да стигна до играта през днешния ден. Може би преди това ще му се обадя по телефона, затова останете с нас до 10, защото предстоят много интересни неща да се случват в предаването днес.
0: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
4: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
5: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Ведра избра за вас. Гърво!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
3: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
2: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
4: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Стартира деветият час и е време да чуем най-важното за деня, подготвено за вас от Оги Гунчев сега. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Първо поглеждаме към прогнозата за времето на близкия хоризонт. До четвъртък ни очаква горещо време на места отново с превалявания, а след това в петък вятърът ще се усили и поне до края на седмицата прогнозата е за захлаждане с 5-6 градуса. Тогава предстоят значителни валежи и гръмотевични бури. Ето и какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Ето това нещо е от 11-ти. Този фронт ще, както пишещите братя, ще връхлети България и България ще бъде разделена на две части. Тази югоизточната част, 5-6 градуса ще паднат температурите, но в северозападната част, особено високите култовидни полета на югозападна България, София специално, ще си захладне. Особено петък и събота ще бъде по-хладно. Дори в някои от прогнозите за София се говори за 20 градуса максимална температура, в събота сутринта 10 градуса.
1: А сега се насочваме към важна потребителска тема. В търсене на решение за по-приемливи цени на основни хранителни продукти, правителството и 8 от най-големите вериги представиха вчера национална инициатива «Кошница с грижа», в която търговските вериги намаляват цени на продукти от така наречената малка потребителска кошница. Целта е 15% по-евтини цени на основни храни за срок от минимум 6 месеца. Съвместната кампания беше представена вчера в сградата на Министерския съвет. Според оговореното с властта, те трябва да предлагат между 30 и 150 от най-търсените им продукти. Сред тях хляб, прясно и кисело мляко, сирене, яйца, пиле, варива, олио, месо, плодове и зеленчуци. Тези стоки ще бъдат на специални щандове, обозначени с логото на инициативата. Ето и какво обясни премиерът Румен Радев.
3: На практика създаваме едно стратегическо партньорство на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на българското население. Държа да подчертая, че това не са промоции, краткосрочни. Това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани, пред камерите на медиите.
1: Същевременно, в част от търговските вериги, които участват в инициативата, намаленията на продуктите започнаха още вчера, а при други ще започнат в следващите дни. По друга важна тема, новите цени на тока и парното ще бъдат обсъдени днес на заседание на КЕВР. Очаква се те да влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3 на 100, а при топлоенергията скокът е с почти 5%. Вчера омбудсманът Велисава Делчева изпрати становище до председателя на енергийния регулатор, в което посочва, че новите цени са необосновано завишени. Очаква се новите цени да влязат в сила от 1 юли, да важат за едногодишен период, ако няма извредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. Баскетбол. Сан Антонио Спърс записа победа с 115 на 111 точки над Нью Йорк Никс в третия матч от финалната серия на NBA, изигран тази нощ. Въпреки поражението, Никс продължава да водят с 2 на 1 успеха в серията до 4 победи. Четвъртият двубой е насрочен за сряда вечер в Нью Йорк. Загубата прекъсна впечатляващата серия от 13 поредни победи за Никс в плейофите. Второто най-дълго подобно постижение в историята на NBA, рекордът принадлежи на шампионски отбор на Golden State Warriors от 2017 година. А в Европа Александър Везенков и Олимпиакос се приближават до титлата и в гръцкото баскетболно първенство в голямото дерби срещу Панатинайкос. Отборът от Пирея, който спечели Евролигата този сезон, стигна до успех с 102 на 92 точки и победа в серията с 2 на 1 успеха. Везенков се върна към отличната си форма и записа 24 точки, 3 борби и 2 асистенции за малко над 35 минути игра. Четвъртата среща е в сряда.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево време ни очаква на днешния 9 юни над североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духасла вятър от изток-североизток, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса.
0: Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
5: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.
2: Твоят ден,
0: твоята музика. Радио Enjoy!
3: Добро утро, Enjoy! Здравейте, аз съм Мартина. Заедно с играта, вашите посланици на доброто настроение. Нашия посланник играта в момента е на едно много хубаво слънчево кътче на българското Черноморие. Малко по-късно мисля да му се обадя директно по телефона, за да разбера какви ги върши той там и защо е избрал да бъде точно там през днешния ден. Сега обаче с вас, знаете, говорим си за много интересни неща. Вече 9 минути след 9, пожелайте си нещо. Аз ви пожелавам много усмивки, много позитивен и успешен ден, но преди това имам така няколко интересни неща, които да ви споделя до края на нашето днешно предаване. До 10 сме заедно. Говорейки си за много пътувания през днешния ден, споделих ви за интересни дестинации и начини, по които вече можем да се придвижваме из Европа. Една обаче от най-популярните дестинации, знаете, е именно Рим. Много така туристи ежегодно, ежедневно се спускат там и едно от местата, които непременно трябва да бъдат посетени, е именно Колизеума. Сега обаче представете си, че в Колизеума се случва нещо по-различно, а именно концерт. Не на стадион, не в модерна арена, а в място, където преди близо 2000 години са се провеждали гладиаторски битки. Именно такава идея обсъждат в Рим италианските власти и проучват възможността Колизеумът отново да бъде домакин на културни събития, но не на шумни фестивали, а внимателно подбрани концерти, театрални спектакли, танцови представления и дори поетични четения и исторически възстановки. Новият директор на археологическия парк Симоне Каоличи подчертава, че става дума за акустична, джаз или класическа музика, която няма да застрашава древния паметник. Дори да има световни звезди, идеята е събитията да бъдат малки, елегантни и с уважение към историята. Любопитното е, че Колизеумът е построен между 70-та и 80-та година след Христа и до днес остава най-големия античен амфитеатър в целия свят. Годишно той привлича милиони посетители от къде ли не е буквално. Така че след векове на мълчание една от най-емблематичните сцени в историята може отново да се изпълни с звук. Само че този път вместо гладиатори под прожекторите може да излязат музиканти и не само. Ами това е наистина една много вълнуваща новина. Сигурна съм, че имате първа какво да виждаме и чуваме именно там и Рим да се превърне в една още по-вълнуваща дестинация за всички почитатели на италианският стил, култура, вино, хапване. Знаете, там е истинско богатство от всякакви наслади, а вече ще можем очевидно да се наслаждаваме и на прекрасни подбрани концерти и спектакли именно на това епично място. Сега обаче ние се връщаме с хубавата музика на Enjoy. Ще слушаме Perry и Woman in Love сега по радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
5: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.

0: всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
7: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
6: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
1: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
0: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
1: Точно така, тук в Добро утро Enjoy си говорим точно за вкусните неща, за малките моменти, тези, които сближават хората. Фамилия Galaxy е едно от тях и точно те всъщност с Елена Розга обединяват сили в една нова регионална кампания, която е посветена на споделеността и малките моменти, които правят живота по-красив. Посланието е, че сме по-силни заедно, именно кратките мигове с любимите хора превръщат ежедневието в нещо много специално. Кампанията насърчава хората да ценят простите удоволствия и времето прекарано заедно, а като част от партньорството фамилия Galaxy подкрепя и новото визуално издание на хита на Елена Розга Бижутерия, обединявайки музиката, емоциите и споделените преживявания в едно общо послание, че най-хубавите спомени често се раждат от най-малките моменти. Тук обаче е моят момент да ви напомня, че ако се включите с коментар по нашата тема днес, имате шанс да си спечелите прекрасни награди от фамилия Galaxy. А днес ви питаме на Facebook страницата ни, кой летен спомен пазиш като личен хит, към който винаги се връщаш. По-рано си говорихме за тези именно прекрасни спомени. Аз прочетох някои от вашите коментари и сега искам да прочета още някои. Например, Анна Чернева ни е написала: семейна почивка на Камчия, децата бяха малки и много харесваха сладолет, изяждаха по няколко на ден. Ами, имам чувство, че се препознавам в този разказ. Аз също съм от хората, които обожават да ядат сладолет и често си задавам, може би, най-летния въпрос: колко сладоледа са твърде много сладоледи, защото науката още няма категоричен отговор. Това е положението. Отговарите на този интересен и вълнуващ въпрос, защото съм сигурна, че може да потънете в много ярки спомени, било то с сладолет, с любими хора. Разкажете ни, защото един от вас ще си спечели чудесна награда днес след 18 часа в Party Time Ники. Очаквайте да бъде изтеглен победителя. Аз ви стискам палци, а вие не спирайте да оставяте своите коментари.

0: ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Добро утро, Енджой! Здравейте, аз съм Мартина. Заедно с играта вашите посланици на добро настроение. Ирина Флорин слушахме преди малко с До кога, един страхотен ремикс на Силвър Иванов. Сега обаче е време да си поговорим за посланията на звездите, защото аз ви обещавам, че на всеки час ще ви предавам именно какво съветват звездите да правите през всеки един ден. Днес е вторник, един чудесен ден, бих казала късметлийския ден на Овните и Скорпионите. Сега обаче започваме поред на номерата. Зодия Овен, днес ще искате всичко да се случва по-бързо, но обстоятелствата ще ви подканят да намалите темпото. Не прибързвайте с решенията. Скъпи телци, денят е подходящ за финансови въпроси, покупки и практични задачи и една добра идея може да се окаже доста полезна в бъдеще. Близнаци, днес Луната ви дава допълнителна увереност и лекота в общуването. Очаквайте интересни разговори и неочаквани покани. Скъпи раци, обърнете внимание на нещо, което дълго време сте оставили на заден план. Интуицията ви ще бъде най-добрият съветник днес. И, скъпи лъвове, предстои ви среща или разговор, който може да отвори нова врата пред вас. Покажете смело вашите идеи. Деви, във вторник усилията ви няма да останат незабелязани и ще имате възможност да впечатлите с професионализъм и добра организация. Зодия Везни, ще усетите нужда от повече свобода и разнообразие. Малка промяна в ежедневието може да ви зареди с нова енергия. Скорпиони, няма да ви се занимава с празни приказки днес. Денят е подходящ за сериозни разговори и за важни решения. Зодия Стрелец, партньорствата и отношенията днес ще бъдат в фокуса. Някой може приятно да ви изненада със своята неочаквана подкрепа. Козирог, задачите ще бъдат повече от обичайното, но ще успеете да се справите с тях по-лесно, отколкото сте очаквали. Скъпи водолеи, вторник носи вдъхновение, настроение и желание за забавления. Позволете си повече време за тези неща, които ви носят радост. И, скъпи рибки, домът и близките хора ще изискват вниманието ви. Един искрен разговор може да внесе повече спокойствие и яснота в отношения.

Нията ви. Ами, това са съветите на звездите. Следвайте ги, ако разбира се искате да имате още по-успешен ден, но аз със сигурност ви гарантирам, че ако следвате хубавата музика на Enjoy, ще имате гарантирано хубаво настроение през днешния ден и през всеки ден. Затова продължаваме с един тотален хит, който се наложи последно време. Няма нужда от обявяване дори, но все пак ще го кажа. Нека да чуем Габриела на Кацай, сега по Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
2: Че кой не би искал? Къде това?
3: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
4: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зелифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
1: Добро утро, Enjoy! Летните приключения наистина са тук. Oasis Resort Лозенец е истински морски рай, разположен между Лозенец и Царево, на брега на един от най-красивите заливи по Южното Черноморие. А комплексът предлага собствен 500 метров плаж, просторни зелени площи и всичко необходимо за спокойна семейна почивка на едно място. Сред акцентите са 4 ресторанта с впечатляващи морски гледки и специални менюта, създадени с участието на едни от най-добрите шеф-готвачи. А Oasis определено предлага още спортни и водни активности, детски клуб и анимация, тенис кортове, фитнес, студио за красота и дори груминг салон за вашите домашни любимци. Какво друго да ви кажа, освен че можете да си спечелите две невероятни нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец, ако отговорите на въпроса, който ви задаваме в нашата Facebook страница. Стискам ви палци, влезте, вижте въпроса, отговорете, ще намерите там и пълните условия. Очаквате море, гурме изкушения, почивка, която определено ще помниш дълго. В този ред на мисли аз се сещам, че моя колега играта мисля, че се намира точно там, но за да съм абсолютно сигурна къде е и какво прави той в момента и защо не е тук при мен в студиото, ей сега смятам да му се обадя по телефона. Колега, пак не можах да те намеря сутринта. Къде си този път?
2: Много ми е трудно да ти обясня.
1: Пробвай!
2: Добре, представи си шум на вълни, огромен плаж, палми, басейн, хора, които изглеждат много подозрително спокойни за началото на работния ден.
1: Значи не си в офиса?
2: Не, в Oasis Resort Лозенец съм.
1: Поне работиш ли?
2: Ма разбира се, че работя, бе.
1: Какво точно работиш?
2: Добре, ето в момента проверявам дали... Чакай сега. Морето, да, тук е още. Тук.
1: И? Там е още.
2: Твърждавам, да, наистина там е, виждам го.
1: Добре, освен че гледаш морето, кажи и защо всички говорят за това място?
2: Защото от онези места, на които слизаш от колата и още след първите 5 минути започваш да се чудиш защо въобще живееш толкова далеч от морето, човеко.
1: Това звучи много опасно.
2: Да, става още по-опасно, защото има 4 ресторанта, менюта създадени от шеф Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Просторен плаж, басейни, гледки, които изглеждат все едно някой ги е прекалил с филтрите.
1: Не знам дали някой е прекалил с филтрите, обаче знам, че със сигурност природата е много красива, затова спри до тук, че хората вече започват да търсят отпуските.
2: Спокойно, има решение.
1: Какво е то?
2: Слушайте сега внимателно всички, внимателно да следят Enjoy Summer и да участват във Facebook страницата на Радио Enjoy, защото тази седмица точно там може да ги изпратиме в Oasis Resort Лозенец.
1: Това вече ми харесва.
2: Марти, ако изчезна през следващите дни на метър сета, официално обявявам Oasis Resort Лозенец за виновник. Да знаеш. От тези места, на които слизаш от колата и наистина след половин час вече не помниш нито паролата за служебния компютър, нито кой ден е. Впрочем, кой ден е?
1: Няма да ти кажа. Поздрави от Enjoy Summer на всички слушатели. Благодаря ти за това страхотно включване и те чакаме скоро тук при нас в студиото.
2: Благодаря. Поздрави на всички вас. Enjoy Summer.
1: Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Тоши.
1: А аз съм Кристиана Асенова.
0: Честит рожден ден на любимото радио Enjoy. Бъдете здрави и щастливи.
1: Честит рожден ден на любимото радио Enjoy. Със сигурност казваме и ние тук в Добро утро Enjoy и ви призоваваме да изпратите своето пожелание към радио Enjoy под формата на гласово съобщение в нашите социални мрежи във Facebook и в Instagram. Оставете своето послание или може би споделете с нас някой хубав спомен, който ви е развълнувал, докато сте слушали радио Enjoy или някоя весела случка. Очакваме ви. Благодаря още веднъж, че бяхме заедно и през днешния страхотен ден. Няма да казвам довиждане или дочуване, защото програмата на Enjoy продължава с нашите прекрасни колеги и много вълнуващи предавания до края на деня. Аз обаче ще ви кажа до утре сутрин точно в 7, когато до 10 ще се забавляваме, ще играем игри с награди и въобще ще си изкараме една страхотна сутрин, позитивно заредени, както винаги. Очаквам ви утре точно в 7, а сега останете с страхотната програма на Radio Enjoy.

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС и подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
6: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
7: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Оазис Резорт Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Оазис Резорт Лозенец. Enjoy Oasis.
12: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
13: Твоят ден.
14: Твоята музика.
0: Радио Enjoy.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Четири български града, София, Пловдив, Варна и Бургас, ще се състезават за домакинството на Евровизия 2027 след победата на Дара през тази година. Тази сутрин генералният директор на обществената телевизия Милена Милтинова обясни пред БНТ, че процедурата е в начален етап, а кандидатите тепърво ще се подготвят и подават конкурсната си документация. След оценка от работна група ще бъде излъчен победителят. Вчера се проведе и първата среща с представителите на четирите общини, на която бяха представени изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия за провеждането на конкурса. Милтинова подчерта, че подготовката за подобно събитие е сложен и продължителен процес, който изисква сериозна координация между институциите. Един от ключовите елементи в процедурата са техническите изисквания към залата и инфраструктурата. Те включват капацитет от около 10 000 седящи места, допълнителни пространства за публика, както и специфични параметри за сцена, техника и телевизионно излъчване. Работещи мерки за намаляване на пътните инциденти поиска премиерът Румен Радев, който вчера свика среща в Министерския съвет с редица институции след поредицата от пътни инциденти и тежката катастрофа на Челпешко шосе. Всички камери на Агенция Пътна инфраструктура, общините и пътна полиция да бъдат използвани за заснемане на пътни нарушения. Това е една от набелязаните мерки, а МВР си постави за цел да сложи край на нелегалните гонки. Ето каква заявка дадоха премиерът Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: Ние трябва да започнем с драконовски мерки. И аз ще ги очаквам от вас. МВР с помощта на общините, на местните власти, на всички останали институции застанат заедно. Ние ще можем да защитим, пак казвам, здравето и живота на невинните граждани.
2: В момента тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки, и ще бъдат набелязани конкретни мерки както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които имаме данни да са участвали или да са склонни да участват в подобни гонки.
0: Същевременно правителството отчете, че през годините предшествениците им също са предлагали различни мерки, които обаче според тях не дават достатъчно резултати. И към част от другите теми, които следим на днешния 9 юни, Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. 513 милиона и 100 хиляди евро ще струва усъвременяването по швейцарското правило до края на тази година. Бюджетната комисия в Народното събрание ще обсъжда искането за нов размер на държавния дълг, а президентът Иляна Йотова ще проведе днес от 11 часа на Дондуков 2 консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят номинациите си за състав на Централната избирателна комисия. 5-годишният мандат на досегашния състав на ЦИК изтече през май. Шампионът ни по футбол Левски започва новия сезон 2026-27 с домакинство на Новака Дунав, а носителят на купата на страната ЦСКА ще играе със Славия в столично дерби. Това отреди изтегненият черия жреби за новия сезон. 14-кратните шампиони от отгоре ще започнат от дома с Локомотив Пловдив. Самото тегнене на жребия беше причестено от множество допълнителни зададени критерии и претенции от клубовете, от притежатели на ТВ правата, от органите на реда. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят два етапа. Първата фаза е от 26 кръга, в която всички отбори ще играят един срещу друг по системата всеки срещу всеки на разменено гостуване. След това ще бъдат разпределени на три подгрупи за втората фаза. Първата група, шампионската, ще бъде съставена от отборите от първо до четвърто в редовния сезон. Втората група е за Лига на конференциите, а третата ще определи изпадащите и тя ще събере отборите от 9 до 14 място.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Предимно слънчево време ни очаква на днешния 9 юни над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса.
4: Ти си взел списанието?
5: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
5: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
6: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро, enjoy! Enjoy!
6: предаването има продуктово позициониране.

Ray по Radio Enjoy и слушахме с Raise My Husband за една песен, която се появи през есента на 2025 година, като в първи или втори, сега ще ви излъжа, мисля, че беше пилотен сингъл към втория студиен албум This Music May Contain Hope. Ако имате надежда времето да е хубаво, имате и

0: на България.
1: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
2: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.
1: Да!

0: на Maroon 5 и Лиса слушахме и се замислих, че това е една от любимите ми песни и ако имах повод, бих могла да се включа в Party Time и да помоля Ники да ми я пусне. Вие можете също да го направите, ако си имате такава любима песен, слушайте шоуто веднага след 18.
1: Още Enjoy след малко. Майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: 20 години Радио Енджой, твоя ден, твоята музика и много талантливи хора покрай нас. Те са студиото при мен. София Стринска и Божина Димитрова. Здравейте, дами! Много ми е приятно да ви видя. Разбрах, че в следващите дни ще се състои изложение на млади артисти и вие всъщност сте по този повод тук. Разкажете ми повече какво има.
1: Има в основата си е мултидисциплинарно събитие, което събира всякакви възможно най-много изкуства на млади български и не само артисти между 18 и 35 годишна възраст.
0: Една много активна възраст.
1: Да, точно така.
0: За творене.
1: Идеята е да хванем хората в началния етап или в първите стъпки на професионалното си развитие в културната сфера и да ги проведем през задължителните етапи на промотирането на тяхното изкуство, с което те така или иначе ще се сблъскат някой ден. Просто да знаят какво имат да очакват като цяло от културния бранш у нас в цялост.
0: И какво биха могли да направят и как да не се отказват, когато се сблъскат с някои не особено приятни неща в този бранш?
1: Точно
2: да,
1: така, да.
2: Неочакваните проблеми.
0: А иначе, като стигнахте до събитието, какво ще ни покаже то? В какви аспекти ще се състои? Дали ще има театър, дали ще има изложба? Какво ще ни покажат тези артисти?
2: Той се провежда в рамките на 2 дни и двата дни е, тъй като имаме над 50 артисти общо от сценичните и визуалните изкуства. Ще има изложбена част и разбира се сценична програма, която включва музика на живо, концертна и театър и двата дни също.
0: Да, има и какво да се види, и какво да се чуе едновременно.
2: И какво да се гледа.
0: И то от потенциални звезди.
2: Точно така.
0: Народната сцена.
2: Бъдещите, да.
0: Да. Да кажем кога и къде ще се състои събитието?
1: На 19 и 20 юни, което се пада петък и събота, в чистилището. Изложбите са на целия втори етаж.
0: И, голяма площ?
1: Да, те са общо 4 зали. Сценичната програма е изцяло на външната сцена на чистилището, включително и театър е на открито.
0: А все пак за едно такова събитие има организатор, кои са организаторите?
2: Нашето сдружение Авангард се нарича, неправителствената организация, в която ние си основахме и сме членове. Като цяло то цели именно да подпомага артистите в тяхната дебютна изява. И не само дебютна ден, но първоначално.
0: Да дадете тласък на младите.
2: Да, да.
0: Вие сте авангард и те трябва да мислят напред заедно с вас и за собственото си бъдеще. Какви хора срещнахте? Интересни ли са тези, които до тук работят с вас? Какво видяхте в тези млади хора?
1: Ами най-вече видяхме амбиция. Това беше много важно за нас, защото се притеснихме, че цялостно, нали, ние в качеството си на амбицирани млади хора не винаги ще срещнем точно на същия на същата честота като нас, но успяхме по този начин да поставим условията, че по естествения подбор си се събраха амбицирани млади хора, които наистина искат да изкарват пари с изкуството си, искат да го правят професия, изцялостно работа и са дали наистина голяма част от краткия си живот, нали, за това да създадат изкуство, което пренася тях по някакъв начин, техния начин на мислене, на разсъждаване, интересите им. Успяхме да се свържем с тях, камо ли по-бегло преди самото събитие, но видяхме, че наистина нашите очаквания абсолютно се удовлетвориха. Имахме някакси частта да се запознаем с тези млади хора и да видим, че не сме сами в амбицията си и в нали, самата цел, която сме си поставили.
0: Освен да поканим и нашите слушатели да станат съпричастни към това събитие, отново къде, кога и какво ще видят в едно изречение.
2: На 19 и 20 юни в чистилището ще видите изложба и музика и театър на живо.
0: Усмихнати и талантливи млади хора, като самите София и Божина. Добре дошли сте и следващия път. Благодаря ви за гостуването.
1: Благодарим.
2: Благодаря. Твоята музика. Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей!
5: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи, якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
6: Ела в Мюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмъкс.бг.
7: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Оазис Резорт Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ-шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Оазис Резорт Лозенец. Enjoy Oasis.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Честит рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

0: Май за всяко нещо важи точно това преди и след което Филип ни изпя само преди малко. Преди да чуем рекламите беше тя, а след рекламите ще завършим този час с Джей Фрок и Фабрицио Левита.
1: Още енджой след малко.
2: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш на 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
9: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
8: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.

0: предстоящите събития на големите сцени у нас малко любовни истории.
1: Добър ден, аз съм Атян Гунчев. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати поредно становище до председателя на КЕВР във връзка с общественото обсъждане на проекта за нови цени на топлинната енергия за битовите потребители, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Омбудсманът отново предупреждава, че дори ограничено завишение ще се отрази върху домакинствата. Преди час започна обсъждането на цените в КЕВР. Предвижда се те да скочат средно с 3% за електроенергията и с почти 5% за топлоенергията. Сега се насочваме към друга важна потребителска тема. В търсене на решение за по-приемливи цени на основни хранителни продукти, правителството и 8 от най-големите вериги представиха вчера национална инициатива «Кошница с грижа», в която търговските вериги намаляват цени на продукти от така наречената малка потребителска кошница. Целта е 15% по-евтини цени на основни храни за срок от минимум 6 месеца. Съвместната кампания беше представена вчера в сградата на Министерския съвет. Според оговореното с властта, те трябва да предлагат между 30 и 150 от най-търсените им продукти. Сред тях хляб, прясно и кисело мляко, сирене, яйца, пиле, варива, олио, месо, плодове и зеленчуци. Тези стоки ще бъдат на специални щандове, обозначени с логото на инициативата. Ето и какво обясни премиерът Румен Радев.
2: На практика създаваме едно стратегическо партньорство на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на българското население. Държа да подчертая, че това не са промоции, краткосрочни. Това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани, пред камерите на медиите.
1: Същевременно, в част от търговските вериги, които участват в инициативата, намаленията на продуктите започнаха още вчера, а при други ще започнат в следващите дни. Емил Пармаков поема временно функциите на главен секретар на МВР, след като вчера Георги Кандев обяви напускането си от системата. Пармаков взема позицията според действащата процедура при липса на титуляр на поста главен секретар и на негов заместник и тя се взема от директора на главна дирекция Национална полиция. Софийският градски съд даде зелена светлина за вписването на политическа партия Прогресивна България в регистъра на политическите формации. Магистратите разгледаха искането днес и прецениха, че няма законови пречки за официалното учредяване на субекта. Молбата за вписване бе внесена официално на 19 май от премиера Румен Радев, точно месец след като формацията спечели парламентарните избори и си осигури стабилно мнозинство в Народното събрание. Спортният министър Енчо Керязов представя на пресконференция днес предизвикателствата, приоритетите и основните направления в работата си през следващите месеци, както и мерките, които предстоят да бъдат предприяти в подкрепа на българския спорт и младежката политика. Повече подробности в следващата емисия. Баскетбол. Сан Антонио Спърс записа победа с 115 на 111 точки над Нью Йорк Никс в третия матч от финалната серия на NBA, изигран тази нощ. Въпреки поражението, Никс продължава да водят с 2 на 1 успеха в серията до 4 победи. Четвъртият двубой е насрочен за сряда вечер в Нью Йорк. Загубата прекъсна впечатляващата серия от 13 поредни победи за Никс в плейофите. Второто най-дълго подобни постижения в историята на NBA, рекордът принадлежи на шампионски отбор на Golden State Warriors от 2017 година.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево време ни очаква на днешния 9 юни над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy и сигурно поне 2000 ваши сутрини. Прати ни voice message какво е радиото за теб. Къде слушаш Enjoy? Най-силно в колата, банята или офиса? Прати ни гласово. Искаме да чуем твоята Enjoy история.
6: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

Това е Радио Енджой. Аз съм нея и шоуто от 10 до 2 продължава. Ще хвърлим един поглед към големите сцени у нас. Ще направим и леко намигване към социалните мрежи и, разбира се, знаменитостите в тях. И ще ви предложим игра за разнообразяване на деня. Предстои ни да слушаме хитове на Роби, Лейди Гага, Мария Илиева и Бруно Марс. Те ще задвижват ритъма в минутите до 12.

0: така, откъд слушахме електронни музикални звезди, бих казала, тъй като се намират в епицентъра на британската електронна денс музика от доста време и са първите такива едни знаменитости. Имаме удоволствието да слушаме много такива, но можем и да гледаме хора, които са много талантливи, да допринесат и за нашето културно развитие. Спектакла «Бурята» по Уилям Шекспир на режисьора Виктор Бодо открива в платформата Световен театър в София тази вечер в театър Българска армия. Постановката представлява модерна, динамична, хумористична и пищна интерпретация на класическата Шекспирова приказка, в която част от актьорите са и музиканти. Може би ще ви е любопитно от това заглавие да потърсите повече информация за спектакла «Бурята».
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Шоуто Добро утро, Enjoy с Мартина и играта. Служаме всяка сутрин от 7 до 10. То ни разбужда и ако имате нужда и от освежаване, можете и сега да влезете във Facebook страницата и да отговорите кой летен спомен пазите като личен хит, към който винаги се връщате. Така ставате част и от нашето сутрешно шоу.
1: Още Enjoy след малко.
2: Майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: 20 години Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и само преди малко в компанията на Лизо, самата изпълнителка, има разсъждение по темата какво се случва с нейните фенове, тъй като много коментари се нароиха. Тя смята, че стриминга или поне ефекта от него има сериозно влияние върху музикалната и кариера, сякаш някои от феновете буквално са се изпарили, изчезнали са. Вие останете тук обаче, защото идва Мирела Илиева, после и Алекс Лорен.
1: Това е Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Оазис Резорт Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ-шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Оазис Резорт Лозенец. Enjoy Oasis.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за 1,89 цента килограма. И 125 грама малини за 1,39 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Работата си е работа, но желанието да отидем във ваканция винаги е налично, предполагам, и при вас, и при нас. Ние обаче осигуряваме възможността на късмета ви да заработи и така да ви заведе на ваканция. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy и очакваме да ни отговорите на въпрос там, за да се включите в Enjoy Summer и евентуално, ако имате този късмет, да спечелите две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. А днес питаме авторските на кои авторските ястия на кои готвачи можеш да опиташ в Oasis Resort Лозенец. Тук говорим за истински топ професионалисти. Шеф Андре Токев, шеф Петър Михалчев, шеф Лео Бианки, шеф Таню Шишков или пък всички изброени шефове готвят в различни ресторанти в Оазис. Давайте вашите отговори. В петък вечер ще разберем кой е късметлията. А късметлия за посещението там се оказа играта. Той сега ще ни срещне с някой от екипа на Оазис.
1: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
2: Приятели, намираме се в Oasis Resort Лозенец и тук до нас е шеф Шишков, на който можем да благодарим предварително, че в разгара на подготовката и началото на сезона отделя време за нас и нашите слушатели, за да направим едно интересно и кратко интервю. Здравейте, шеф Шишков!
3: Здравейте, Радио Енджой!
2: Искаме да ви помолим да ни разкажете с някои думи за концепцията на кухнята в ресторант Номад. Кажете ни, да.
3: Ресторант Номад е всъщност името е вдъхновено от концепцията за кухнята и концепцията за кухнята е вдъхновена от името. Става въпрос наистина за балканска кухня и то балканска кухня на балканските номади, ако мога така да се заразя с усмивка. Хората, които са пътували между Слонското пристанище, през цяла България, целия балкански полуостров, до Сърбия, до Черно море и всъщност събираме рецепти от този регион. И можем така да се похвалим, че почти всички продукти, над 95% от продуктите ни всъщност са локални и са от този регион на света.
2: Звучи прекрасно. Имате приятна ситуация, примерно, представете си, в която нови клиенти, които никога не са били в ресторанта и никога не са опитвали вашата кухня, са седнали за вечеря. Какво конкретно бихте им препоръчали да опитат в ресторант Номад, в менюто на ресторанта или нещо различно, откоряващо се, може би?
3: Може би едно от нещата, с които задължително трябва да започнат, това е салатата ни с пържена червена чушка или както в някои краища на България бих нарекли пържена червена пиперка. За мен е хубаво прясно изпечената чушка, която после мината през брашно и спържена е без аналог. В комбинация с домати, сирене, билков зехтин е нещо страхотно за лятото. Имаме няколко много интересни продукта, които бих посъветвал хората да опитат. Един от тях е лабне, едно от най-старите сирена, познати на човечеството. Със сигурност трябва да опитат хляба ни. Правим плосък балкански хляб, който е печен на камък. В наобщи линии технологията за изпичането на този хляб и за производството му е позната от над 10 000 години на човечеството. А той така стартира в различни части на света. В арабския свят го наричат лаваш, в Индия го наричат нан, а при нас е плосък балкански хляб. Отвъд океана са различни видове тортили. Разбира се, зависимост от суровината, която се използва за производството му.
2: Супер, много добре звучи. Трябва да се опита определено това, което препоръчвате. Ако трябва да опишете ресторант Номад и атмосферата тук само с някои думи, кои биха били те?
3: Номад със сигурност е едно спокойно място, както обичам да го наричам мястото без пясък. Място, където наистина опитваш храната, която е заложена в ДНК-то ни. Тъй като има много проучвания на тази тема, много колеги в България и в чужбина се занимават доста обстойно с това какво е нашето ДНК, ДНК-то на вкуса, ДНК-то на храната, с която сме се хранили. Всъщност при нас рецептите са леки трансформации, адаптации на нещата, които са яли прародителите ни. Същите продукти имаме изключително автентични балкански продукти. Българският миски бут от град Елен е един продукт, който няма къде друга да го опитате, освен в България.
2: Абсолютно. Един въпрос за нашите любопитни слушатели, за вас самите. Какво обичате и най-често си приготвяте за ядене самите вие вкъщи?
3: Нашето домакинство е изключително южняшки настроено, изключително териториално, изключително локална храна. Отново гледаме да се храним сезонно, като със сигурност балканска кухня, средноморската кухня е много популярна вкъщи. Много си обичаме, но като цяло гледаме да се храним с локални продукти, максимално пресни, максимално сезонни.
2: Много благодариме за това интервю, шеф Шишков. Radio Enjoy Summer продължава.
4: Ако с момче момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
5: Виж условията на tandempromo.com.

0: Здрасти, I'm Evangelia. Happy 20 years and joy. I am so grateful to be here and be a part of your parea now. And I wish you 1,000+ more years of just great music and great fun and enjoying. Happy
1: birthday! Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
6: Нося OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Здравейте, аз съм Нея. Какво се случва с Кейти Пери и сър Дейвид Бекъм Мондиал 2026 и кои са новите музикални надежди? Това ще ви разкрием в следващия час, а преди шоуто 10 до 2 да продължи, е време за новините по Радио Енджой. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Към водещите новини до този момент на днешния 9 юни, новите цени на тока и парното се обсъждат на заседание на КЕВР. Очаква се те да влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3%, а при топлоенергията скокът да е с почти 5%. И днес омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на енергийния регулатор, в което посочва, че новите цени са необосновано завишени. Същевременно тази сутрин протестиращи срещу евентуалното поскъпване се опитаха да влязат в сградата на регулатора, но бяха спрени от полицията. В търсене на решение за по-приемливи цени на основни хранителни продукти, правителството и 8 от най-големите вериги представиха вчера национална инициатива Кошница с грижа, в която търговски вериги намаляват цените на продукти от така наречената малка потребителска кошница. Целта 15% по-евтини цени на основни храни за срок от минимум 6 месеца. Според договореното с властта, те трябва да предлагат между 30 и 150 от най-търсените им продукти. В част от търговските вериги, които участват в инициативата, намаленията на продуктите започнаха още вчера, а при други ще започнат днес и в следващите дни. Софийският градски съд определи мярка за неотклонение задържане под стража спрямо от Раян Филипов, привлечен като обвиняем във връзка с тежкото пътно-транспортно происшествие на Челопешково шосе, при което загинаха 4 души, а други 5 бяха ранени. Съдът прие, че събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост около 140 км в час при разрешена скорост от 60 км в час. А след поредицата от пътни инциденти и тежката катастрофа на Челопешково шосе, работещи мерки за намаляването на пътните инциденти поиска премиерът Румен Радев, който вчера свика среща в Министерски съвет с редица институции. Всички камери на Агенция Пътна инфраструктура, общините и пътна полиция да бъдат използвани за заснемане на пътни нарушения. Това е една от набелязаните мерки, а МВР си постави за цел да сложи край на нелегалните гонки. Президентът Илияна Йотова започна консултации с парламентарно представените партии и коалиции за новия състав на Централната избирателна комисия. Мандатът на досегашния състав изтече на 12 май. Емил Пермаков поема временно функциите на главен секретар на МВР, след като вчера Георги Кандев обяви напускането си от системата. Пермаков взема позицията според действащата процедура при липса на титуляр на поста главен секретар и на негов заместник и тя се взема от директора на главна дирекция Национална полиция. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов представи пред медиите резултати от извършения анализ на състоянието на Министерството, спорта и младежката политика след стъпването си в длъжност. Трябва да се намери решение за проблема с федерациите, трябва да има промени в закона, защото се спира работата на спортистите, те трябва да са фокусът и да не се въвличат в скандали. Нашите приоритети са децата в спорта, повече ангажираност в училищата, елитните спортисти също са приоритет, държавата има специални ангажименти спрямо тях, те трябва да са обезпечени за подготовката си, каза още министър Кирязов. Баскетбол. Сан Антонио Спърс записа победа с 115 на 111 точки над Нью Йорк Никс в третия матч от финалната серия на NBA, изигран тази нощ. Въпреки поражението, Никс продължава да водят с 2 на 1 успеха в серията до 4 победи. Четвъртият двубой е насрочен за сряда вечер в Нью Йорк. Загубата прекъсна впечатляващата серия от 13 поредни победи за Никс в плейофите. Второто най-дълго подобно постижение в историята на NBA, рекордът принадлежи на шампионски отбор на Golden State Warriors от 2017 година.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Предимно слънчево време ни очаква на днешния 9 юни над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е Радио Енджой.
1: Честит рожден ден на любимото Радио Енджой. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.

Това е Радио Enjoy. Навлязахме в третия част на шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея, а големите звезди винаги привличат вниманието ни, особено когато се появят на червен килим. Кейти Пери и Джастин Трюдо бяха една от най-обсъжданите двойки по време на тази годишния фестивал Трейбека. Двамата се появиха заедно в Нью-Йорк и бързо привлякоха вниманието на фотографите. Това, разбира се, постави връзката им в малко по-различна светлина. Двамата до сега не са посещавали събития от такова естество. А то самото е организирано по повод премиерата на нови концертен филм на Пери, посветен на нейното турне The Lifetime Tour. Продукцията е създадена като специално преживяване за почитателите й и се различава доста от предишните й документални проекти, които са доста по-лични и биографични. А вниманието може би е било насочено основно към Кейти Пери като звездата на вечерта и към филма й. Присъствието на партньора й Трюдо обаче предизвика не по-малък интерес сред медиите и гостите на фестивала. Коментира се, че двамата са били облечени като Ин и Ян, тя в бяла рокля, той в класически черен костюм.

0: още Enjoy след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yettel.
2: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

Папи Ханс и новина и от българската музикална сцена, благодарено е на него. Минаваме към световната. Музиката се оценява често от големи световни издания, които правят класации. В случая една класация привлича много вниманието на повечето артисти, а Дрейк винаги намира място в нея. Той за трета поредна седмица е на върха на класацията на Билборд за албуми Билборд 200 с албума Iceman. От 15-те албума на Дрейк достигнали първото място, Iceman вече е един от 5-те карали поне 3 седмици под номер 1. Трима бивши лидери в класацията на Билборд за албуми следват Iceman, Dandelion на Ella Lang.

Колекцията на краля на попа Number One се спуска често на седмо място. Като цяло класацията Billboard 200 подрежда най-популярните албуми за седмицата в Съединените щати, въз основа на мултиметрично потребление, измервано в еквивалент.

0: музика. Продължаваме с нея само след малко. Вие не забравяйте, че винаги може да се наслаждавате на любимите си песни и любимите си хитове и в класацията Enjoy Top 40. Слушаме всяка събота след 12 часа в компанията на Ники. А след малко при нас идва хит на Тайлър Шоу.
1: Още Enjoy след малко.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticketstation.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Скъпа сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета откри подарък бижу от birset.bg.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Спортните фенове със сигурност участват в това като емоция да съпричастват или да бъдат съпричастни към всичко, което владее мислите и съзнанията на футболистите, които ще бъдат на световното първенство по футбол през 2026. Но като се замисли човек, могат да бъдат и просто фенове и наистина да имат усещането, че са там. А тази година световното ще бъде първото в историята, което се провежда в три държави – Съединените американски щати, Канада и Мексико. И освен че ще събере рекорден брой отбори и мачове, турнира вече се определя като едно от най-луксозните преживявания, най-луксозно спортно събитие, особено когато става дума за VIP персоните и преживяването на трибуните там. Официалната информация на FIFA сочи, че за луксозно обслужване пакетите включват премиум места, ексклузивни зони, гурме храна и напитки. Организацията подчертава, че това не са просто билети, а цялостни преживявания, създадени за фенове, бизнес клиенти и знаменитости. Огромно ще е събитието, не само може би, защото ще бъдат мачовете в три различни държави, ще има и три различни церемонии. А колкото до официалното начало на Мондиала, то ще бъде поставено в Мексико на 11 юни и се очаква на сцената на трите церемонии да излязат звезди като Кейти Пери, Аланис Морисет, Бурна Бой, включително и Шакира, която идва с новия химн на световното. Шакира с Бурна Бой и Дай Дай.
1: Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Енджой. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте все така.

0: Така е то в любовта. Понякога си на крилета на любовта и се вълнуваш и всичко ти е розово, но друг път идват и такива песни като на Луис Капалди. А този час по Радио Enjoy ще завършим с хитова на Чиран, а след това Молет, Тунджи, Теодос и Спасов.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 11 евро и 99 цента, и 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен с Kaufland карт Екстра. Kaufland.
3: Продължаваме.

0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
2: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
1: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Вече знам, че времето минава и никого не чака, но влязохме в новия час, затова и вървим към новините. Новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важното до този момент. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличение на цените на ток и парното от 1 юли за предстоящата една година, като регулаторът ще излезе с решение след закрито заседание в края на месеца. А по предварителна оценка, намалени ще бъдат исканията на електроразпределителните дружества до средно 3% ръст, а на топлофикационните до 5%. Бюджетната комисия прие на първо четене теглянето на нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Вносител на законопроекта този път е Министерският съвет. Предвижда се със средствата да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост, преди да бъдат завършени до края на 31 август. Това посочват управляващите и допълват, че парите са ни нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска конкретика за това, кои точно проекти са готови и кои чакат финансиране. Началникът на столичната полиция Любомир Николов е новият главен секретар на МВР, това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и уточни, че за сега Николов ще е изпълняващ функциите главен секретар. Демерджиев благодари на досегашния главен секретар на МВР Георги Кандев и допълни, че съвместната си работа не са имали никакви противоречия. Припомням, вчера Кандев обяви, че подава оставка и напуска системата на вътрешното министерство. Централната избирателна комисия е една от институциите, които са в основата на демократичните процеси, това заяви президентът Иляна Йотова в началото на консултациите с политическите сили в 52-то Народно събрание за представяне на кандидати за състава на ЦИК, а те предизвикаха спорове през последните дни. Различни представители на Демократична България говорят за грешка при разпределението на квотите. До края на днешния ден предложенията ще бъдат качени, а от утре специализирана комисия от правния отдел ще извърши проверка на документите на кандидатите за членове на комисията. Футбол. Левски официално стартира продажбата на абонаментните карти за новия сезон. Ръководството на сините има сериозни основания за оптимизъм, като очакванията са за рекорден брой продадени карти. Мобилизацията сред привържениците е огромна, еуфорията сред сините продиктувана от спечелената титла за сезон 2025-26, като и предстоящото участие на тима в квалификациите за Шампионската лига. А вечното дерби на българския футбол между Левски и ЦСКА ще се изиграе в 13-я кръг, като сините са домакини. Това отрети Тегленият с нощи и жребий за новия сезон. Предимно слънчево е, като над Североизточна България и над планинските райони ще се развива купести купесто дъждовна облаченост и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е слаб от изток-североизток, а максималните температури във вторник са между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност достига около 28 градуса.
1: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Михайла Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

0: През тази седмица ви представяме новите таланти, талантите на нов български университет и на този конкурс, към който и вие може да се присъедините, като гласувате за 11-те финалисти в него. Сега ще ви срещнем и с Шанел Еркин. Здравей!
1: Здравейте, много ми е драго и благодаря за поканата.
0: Надявам се да не сме враг.
1: Не сте. Това ви го потвърждавам за сигурност. За съжаление, хората, които са чули песента, може би вече са разбрали, че е врага, за който говоря. Всъщност съм си аз самата, което казвам за съжаление, защото може би е най-така кахърната ситуация, в която може някой да се отзове.
0: Обикновено обаче точно така, че ние сами си вредим и си създаваме главоболията. Така че враг като заглавие сигурно има много основания.
1: Да, аз съм всъщност много чувствителна, може би и заради това ми се породи нуждата всъщност да се изразявам, че ще изкуство някакси едното не може без другото, нали, т.е. тази свръхемоция се трансформира по някакъв начин в артистичност, но доста често тази ми свръхемоция

0: разкажа в песента. Та, да, всъщност идеята на Враг беше точно да преразкажа, да опиша това тъмно, дълбоко място, в което често изпадам и по някакъв начин пък да си напомня, че не трябва да се случва толкова често.
1: Слушателите на Радио Анджел обаче може да се окажат твои приятели, а не врагове, и да те подкрепят. Можеш да ги призоваш?
0: С най-голямо удоволствие, да, призовавам ви да гласувате за Враг. Тя песента, това творение, е финалист на конкурса на Българския университет и Радио Enjoy, за което благодаря за подкрепата. А пък на 25 юни ще се възползвам от възможността да поканя вашите слушатели на финалния концерт, където всъщност ще се отсъди наградата на публиката и наградата на журито, където всъщност ще изпея и на живо за първи път, така че се вълнувам и ще се радвам да ви видя там.
1: Благодаря, ще на успех.
0: Благодаря и аз.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Сезона на розите със сигурност сте минавали понякога през Казанлък или Карлово и знаете какво е там, усещате уханието, а вероятно има сред вас и градинари, които обожават това цвете и го отглеждат в собствените си градини. Дейвид Бекъм, футболиста, не получава цветя просто. Той получава цвете със своето име. Всъщност, преди няколко години той започна да налага един образ, този на запален градинар, и прекарва свободното си време, показвайки това на своите последователи, сред зеленчукови лехи, пчелни кошери и кокошки. 51-годишният британец така събужда идеята за създаването на собствен сорт роза, който да носи неговото име, и то името му след като получава рицарското звание. Розата сега е наречена Сър Дейвид Бекъм и беше представена на изложението Chelsea Flower Show 2026, едно от най-престижните събития в света на градинарството. Розата е създадена в чест на 50-я рожден ден на футболиста и носи официалното му име след получаването на тази рицарска титла. А историята около създаването всъщност тръгва от идея на дъщеря му Харпер, която искала да подари на баща си нещо красиво и трайно за юбилея му, и от компанията избират специален сорт, който след повече от десетилетия селекции и изпитания получава неговото име. Сър Дейвид Бекъм е английска храстовидна роза с нежни бели цветове, леко отцветени в розово и кремово. Цветовете се появяват на големи китки и цъфтят от началото на лятото до първите есенни слани. Ами да му е честито цвет!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: can't catch my breath. Още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

21 минути ни далет изглежда от два следобед. Не знам да разчитате на звездите, според мен е неправилно като идея. Я попробайте сами да свършите малко работа, да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy и да участвате в Enjoy Summer. Имаме въпрос, на който отговаряте всеки ден. В петък вечер един от вас ще спечели две нощувки за двама в Oasis Resort в Лозенец. Колкото до звездите, попадна ми информацията, че любителите астрономи ще могат да наблюдават при ясно небе видимото сближаване на планетите Венера и Юпитер във вечерите около 9 юни. Това съобщава за БТА Пенчо Маркишки, който е специалист в областта. Той посочва, че по време на съединенията на Юпитер и Венера, поради недостатъчното опознаване на ярките небесни светила, зачестяват съобщенията на наблюдавани НЛО. За предстоящото сближаване на ярките планети, които се наблюдават в звездното небе, Маркишки уточнява, че удобното време за наблюдение започва около 21:50 часа на 9 юни за Западна България и близо 15 минути по-рано за източната част на страната. Радио Енджой! Честит рожден ден! Честит рожден ден! Честит рожден ден! Честит рожден ден! Честит рожден ден! Честит рожден ден на Радио Енджой! Те са най-добрите в света, пускат най-добрите.

0: Финалистите в конкурса за нова авторска песен University Talent очакват вашия глас, за да ги подкрепите, да им дадете опора и евентуално да спечелят този конкурс. Сега разговаряме с Ива Генова. Здравей!
1: Здравейте!
0: Ти си една от 11-те финалисти. С твоята песен Картината, как се появи тя, каква е нейната идея и съответно с кого работи по създаването й?
1: Ами, автор на песента е Вихрен Урумов, като в песента се разказва за тънката граница между любовта и ревността. Това са две силни емоции, които могат едновременно да вдъхновяват и да разрушават. И те се срещат не само в романтичните взаимоотношения, но и в училище и сред приятели.
0: Разбирам, че тези емоции бушуват в твоето сърце. Това свързано ли е с възрастта ти?
1: Ами, може да се каже, да.
0: Рисуваш картина благодарение на собствените си чувства.
1: Да.
0: Добре, тогава нарисувай картината пред слушателите. Как могат да те подкрепят в конкурса?
1: Могат да чуят песента ми и ако им хареса, да ме подкрепят, като гласуват за мен във Facebook страницата на Нов български университет.
0: Гласуването е отворено до 15 юни включително. Влезте на сайта talent.nbu.bg и вижте цялата информация, а може да чуете и песента Картината, която сега ви представихме заедно с Ива Генова. Успех, Ива!
1: Благодаря!

Шоуто от 10 до 2 сме очевидно между много музикални таланти. Знаете, Вениамин вече се доказа, а момичето, което слушахме преди малко в интервю, Ива Генова, тепърва има да работи по въпроса. Отново напомняме за конкурса за нова авторска песен New University Talent. Вече те очакват гласовете ви, даже не вече, може да сте позакъснели до 15 юни. Включително е отворено гласуването на сайта talent.nbo.bg, а песента събрала най-много гласове ще спечели наградата на публиката. След малко ще чуем и картината на Ива Генова. Подкрепете и вашите любимци и след това ще станем свидетели на един голям концерт, където ще разберем всъщност и кои са наградените и какво печелят от този конкурс, в който се сътрудничим заедно с Нов български университет. Подарете си едно такова преживяване, може би да помислите и за година, дали да не се представите и вие. Повече информация по темата ще намерите на сайтовете и на Нов български университет, и на Радио Enjoy. И така, сега ще сложа точката на шоуто, като ви пусна една картина.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: What did you steal?
4: Този юни.
5: Secrets.
4: Няма връщане назад.
6: People are starved for the truth.
4: От режисьора Стивън Спилбърг.
7: If you do this, there's no one doing it.
4: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
8: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
9: Enjoy!
10: Enjoy!
11: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
11: Enjoy!
0: Радио Enjoy!

0: Здравейте, дръжте ритъма на деня с актуалното до този момент. Аз съм Криста Янинска. Началникът на столичната полиция Любомир Николов е новият изпълняващ функциите главен секретар на МВР. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Нека чуем повече от изказването му.
1: В момента функцията ще поеме директора на столичната дирекция Любомир Николов. Така че това ще бъде изпълняващи функциите в момента. Аз изразявам благодарност към господин Кандев за работата му. Пожелавам успех, но не чух смислени мотиви.
0: Припомням, вчера Георги Кандев обяви, че подава оставка като главен секретар и напуска системата на МВР. В петък ще бъдат изслушани кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия. Това обяви президентът Иляна Йотова, след като днес проведе консултации с политическите партии в 52-то Народно събрание за представяне на кандидатите им. Предстои до края на утрешния ден специална комисия да направи проверка на документите на представените кандидатури. Военната прокуратура и ДАНС проверявате договори в Министерството на отбраната, платени авансово без банкова гаранция. Това съобщи ресорният министър Димитър Стоянов и допълни, че всичко това се е случило при предишното управление. Стоянов отчете серия забавяния в проектите за модернизация на армията, а поетите ангажименти за повишаване на разходите за отбрана до 3,5% от БВП ще бъдат изпълнявани, увери още министърът. Проектът за 30-километровия линеен парк Зелен ринг София е в етап на активна реализация. Това обявиха от столичната община, след като областният управител безвъзмездно прехвърли на общината 32 държавни имота в районите Слатина и Изгрев. Целта е да се създаде свързана система от велосипедни и пешеходни маршрути и обществени пространства, което да осигури по-качествена градска среда за над 30 софийски квартала. И още от столицата, 7-мо районно управление провежда информационна кампания, насочена към популяризиране на мерките за безопасност по пътищата със специален акцент върху велосипедистите. Особено внимание се отделя на деца и подрастващи във връзка с началото на летния сезон и училищната ваканция, както и на техните родители. Александър Везенков е в състава от 16 играчи за двубой от група Б срещу Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство по баскетбол през 2029 година. Селекционерът Любомир Минчев избра разширен състав за мача на 5 юли в Арена Ботевград, като в него за първи път попадат натурализираният американец Умбоджа Гибсън, играещ за словенския Любляна, както и състезаващият се в колежанското първенство на САЩ Александър Гавалюгов. В тима обаче не са включени Кодимир Макентар и Константин Костадинов, които през последните години бяха сред основните играчи в националния отбор, а България е лидер в група без 5 точки, с точка повече от има на Норвегия, който обаче и с мач по-малко. Предимно слънчево е, като над Североизточна България и над планинските райони ще се развива купести купесто дъждовна облаченост и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е слаб от изток-североизток, а максималните температури във вторник са между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност достига около 28 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е Радио Енджой.
1: Честит рожден ден,
2: и много слушатели.
3: Честит 1 юни.

0: Всички, които слушат Радио Enjoy, аз съм Вензи, давам началото на следобеното шоу в ефира Над нещата. Ще си правим компания този хубав следобед, някъде гореш, някъде не толкова, но така или иначе, когато има добро настроение, нещата минават много по-леко, каквито и да са. Великият писател Уилям Шекспир има една много хубава мисъл, която гласи, че живеят само влюбените, останалите просто съществуват. И да, разбира се, не винаги човек може да се влюби, но определено може да се старае в тази посока. Ние в Radio Enjoy обичаме хубавата музика, доброто настроение и приятната компания и нямаме нищо против щедро да ги споделяме с вас, за да може да се чувствате добре, да съществувате. Не просто да съществувате, а да сте влюбени в живота и каквото и да правите, където и да се намирате, да е с усмивка на лице. Разбира се, имайки цели, имайки мечти, следвайте ги, знаете, няма да се уморя да ви го повтарям, защото това са нещата, които ни правят живи. И разбира се, няма как да изпуснем хубавата музика, защото тук я имаме в изобилие и, както казах, с удоволствие я споделяме с вас. Благодарим ви, че сме заедно.
1: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: End of the World чухме сега на Miley Cyrus и аз пък правя това включване, тъй като знаете, че тази година Radio Enjoy става на 20 години. По този повод много искаме да ни споделите на гласово съобщение какво е за вас Radio Enjoy. Разкажете ни с какво свързвате Enjoy през всички тези изминали две десетилетия. Нека чуем вашия глас, нека чуем вашите истории. Къде сте били, когато сте слушали Radio Enjoy? Какво хубаво ви се е случило? През какво сте преминали? Стига сте слушали само нашият глас. Време е да чуем вашите гласове, защото те са наистина важни. Знаете, вие, нашите слушатели, сте нашето най-голямо вдъхновение. И много, много, много, много, много ви обичаме.
1: Това е Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.
2: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
4: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare? Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Куфарите Samsonite – магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи, музика, вдъхновение и любов.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бенебен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по радио Enjoy.

0: Великите истории, които променят света.
1: Сега ни предстои едно вълнуващо пътуване назад във времето, за да се запознаем с човека, който промени концепцията за разстояние и свърза хората по непознат тогава, за тогава начин. През 1781 година е роден великият Джордж Стивенсън, гениалният английски инженер, когато светът с право нарича бащата на железниците. Неговата пионерска работа по развитие на парните локомотиви и изграждането на първите железопътни линии буквално трансформира транспорта и оформи модерния свят, в който живеем днес. Най-големият му триумф настъпва през 1829 година с конструирането на неговият най-известен локомотив, наречен символично ракетата, на специално състезание, организирано за избор на най-добра парна машина. Ракетата абсолютно смазва конкуренцията и постави изцяло нови стандарти за скорост, мощност и ефективност. Този колосален успех, разбира се, отваря вратите за масовото навлизане на влаковете. И само година по-късно, през 1830 година, Стивенсън лично ръководи изграждането на линията между Ливърпул и Манчестър. Това е първата обществена междуградска железнопътна линия в света, която полага основите на експресното разрастване на ЖП мрежите по цялата планета. ЖП мрежи, които ползваме и до днес и които, между другото, са с едни от най-красивите гледки. Не знам дали наскоро сте се движили с влак, но позволете си го, да, не е толкова бързо, колкото с кола, но ако имате времето, съберете се било с семейството, било с любимите ви хора и направете едно пътуване с влак по някоя красива линия, защото определено истински усещаш пътуването по един много специален начин. Джордж Стивенсън доказва, че когато притежаваш визия за бъдещето, иновативно мислене и упоритост, разбира се, можеш да преодолееш всяка земна гравитация, да дадеш бърза скорост на човечеството и, разбира се, да застанеш над нещата. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Още Енджой след малко. Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.

0: Всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. До четвъртък ни очаква горещо време, на места отново справлявания, а след това в петък вятърът ще се усили и до края на седмицата прогнозата е за захлаждане с 5-6 градуса. Тогава предстоят значителни валежи и грамотевични бурни. Това обяви в ефира на БТВ климатологът професор Георги Рачев и допълни, че от неделя и понеделник отново ще се затопля. Ето какво прогнозира още професор Рачев.
1: Особено петък и събота ще бъде по-хладно. Дори в някои от прогнозите за София се говори за 20 градуса максимална температура, събота сутринта 10 градуса. До четвъртък в ранния следобед ще бъде много, много, много топло и хубаво.
0: Към темите от последния час, пенсиите отпуснати до края на миналата година ще бъдат увеличени с 7,8%. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова и напомни, че хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година, няма да имат в размера на пенсията си така наречената COVID-добавка. Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на дружеството Дао Бог живот и здраве, като от регулатора ще дадат подробности по казуса. Припомням, миналата година поетапно бе ограничена дейността на компанията в чужбина, а у нас бяха наложени редица регулаторни мерки и забрана за сключване на нови застраховки. ДАНС да предостави класифицирана информация за дейността на подуправителя на здравната каса Момчил Мавров. Това искат от Демократична България, след като настояха и за оставката му. А Мавров заяви, че се правят опити за компрометиране на работата му и определи това като спекулации. Столицата, проектът на решението на третата метролиния в посока Слатина и Младост е изпълнен на 45%. Това обяви кметът на София Васил Терзиев и посочи, че по план до края на следващата година трябва да бъдат завършени 6 метростанции. А следващия месец предстои откриването на другите 3 метролинии в посока Хаджи Димитър и Левски, обяви Терзиев и допълни, че продължава работата по 10-та метростанция в Обеля, която трябва да бъде завършена през 2027 година. Паралелно с това върви и проект на подготовката на работата от следващата година и за отсечката към Студентски град и към интермодалния хъб в Симеоново. Националът ни за Купа Дейвис Александър Василев започна с победа участието си на чалънджера от категория 75 на клей в Италия. Левичарият от София се наложи над колумбиеца Мигел Тубон с 6-4-6-2 за 73 минути игра. Така следващият съперник на Василев ще е представител на домакините. А по-късно днес излиза и втори наш национал. Това е преодолелият квалификациите Пьотър Несторов, който също ще се изправи срещу италянец. И още тенис. Роджер Федерер ще се завърне на откритото първенство на САЩ за демонстративен матч 7 години след последното си участие в Нью-Йорк на турнира от големия шлем. Швейцарецът, който е единственият тенисист, печелил US Open 5 поредни пъти, ще бъде основна фигура в събитието през август. Сряда ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купеста дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали прегърми. Вятърът ще е до умерен от изток, а максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-ниски, между 23 и 29 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 30 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, 13 минути от началото на часа. Not a goodbye, но ми само чухме сега. А ако вчера ви споделих слуховете за пазара на луксозни килими в Лос-Анджелис, свързан с Ким Кардашиан и Луис Хамилтън, то днес скоростта е абсолютно в червената зона. Най-обсъжданата двойка на планетата най-накрая излезе на светло. Легендата от Формула 1 Луис Хамилтън направи изключително рядко публично признание за връзката си с Ким Кардашиан, изразявайки огромната си благодарност за нейната подкрепа по време на уикенда в Монако. Пилотът абсолютно чисто сърдечно, от душа, сподели пред медиите, че е невероятно Ким да бъде до него и призна, че тя е един от прекрасните хора в неговия живот, които го подкрепят се отдайно всеки един ден. Да, вече официално. Това всъщност се оказа първата официална поява на Ким Кардашиан на състезание от Формула 1, откакто двамата започнаха да излизат с началото на годината. Тя изгледа както квалификациите, така и самото състезание, придружена от сестра си Клои Кардашиан. Романтиката обаче достигна своя пик и то не къде да е, а на пистата, след като Луис Хамилтън извоюва страхотно второ място за нови си отбор, с който се състезава. По време на традиционния душ от шампанско на подиума, той беше уловен от камерите да изпраща въздушна целувка директно към Ким. Веднага след финала, разбира се, в двамата споделиха топла прегръдка и целувка по бузата. Така че, както казах, окончателно вече няма никакви съмнения. Това е една от новите светски двойки. Луис Хамилтън и Ким Кардашиан. Много интересно е, че преди време ми попадна в една статия, че всъщност те се познават от доста отдавна. Даже в интернет вече се върти една снимка, в която докато Кайни Уест подготвяше един от предишните си албуми, той беше поканил Луис Хамилтън на гост. Та на снимката са Ким Кардашиан, Кания Уест и Луис Хамилтън, който пуска погледи към Ким, и ето, че тези погледи в крайна сметка станаха реалност, но така или иначе тя вече няма нищо общо с Кания Уест, вече е свободна дама, така че може да се впусне в високите скорости, които развива Луис Хамилтън, и разбира се да се насладят на това, което се заражда между тях. Какво е то, знаете, само времето ще покаже. Понякога е дълготрайно, понякога изгаря бързо, но така или иначе двамата официално са двойка. Да видим какво ще се случи. Знам обаче какво ще се случи тук, и то е, че продължаваме с хубавата музика. Предстои ни Михайла Филева, след това Габри Понте и Сам Харпър. Радио Enjoy.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозанец.
1: Лятото вече в пълния си блясък, а четвъртата седмица на радио, на кампанията на Радио Enjoy, Enjoy Summer продължава с едно много красиво място, което ни отвежда всъщност на Южното Черноморие, където между морето и зеленината на Национален парк Странджа, която е най-голямата защитена територия в България, се намира един истински семейен оазис. Говорим си за Oasis Resort Лозенец, разположен на ексклузивен и обширен бряг с живописна гледка към прекрасното синьо море. Това е място, което сбъдва абсолютно всички мечти, свързани с лятно безгрижие за цялото семейство, защото функционира като истински малък модерен град, където всичко необходимо е събрано на едно място. Комплексът разполага със собствен супермаркет, модерна база за настаняване, с изключително внимание към всеки детайл. Имате фитнес център за презареждане и поддържане на формата, зала за групови тренировки и сърф училище с куп водни атракции, които да се наслаждават всички. За най-малките също е помислено, има професионална детска анимация, уроци по плуване и, разбира се, страхотният детски клуб Oasis, който има забавления както във вътрешната, така и във външната си част. Но, разбира се, най-големият акцент на Oasis Resort Лозенец са заведенията и кулинарните шедьоври за всеки вкус, разпределени в 4 ресторанта, всеки от които разполага със собствена невероятна гледка към вълните. Ще може да избирате от морски деликатеси до международна гурме кухня, включваща азиатски, италиански, средиземноморски и балкански специалитети. Огладнях само докато ги чета. Тези вкусови изкушения са поверени на истинските крале на кухнята у нас, България, а именно шеф Андре Токиев, шеф Петър Михалчев, шеф Лео Бианки и шеф Таню Шишков. Също така може да си спечелите уикенд за двама в Oasis Resort Лозенец, ако се включите в нашата игра. На Facebook страницата на Radio Enjoy намерете поста, отговорете верно на въпросът като коментар под поста и така се включвате в играта. Победителят теглим в петък, така че имате време, действайте!

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Аз, Михаела Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!

Лято е. И ако вече подготвяте планове за това къде да пътувате и всякакви идеи се въртят в главата ви, време е да промените правилата на играта на пътя и да преминете на изцяло ново ниво на комфорт. Защо? Защото нашите партньори от Polychronov Motors, Toyota Хасково, са в разгара на своите дни на отворени врати, но таймерът вече отброява последните часове. До 10 включително са тези дни на отворените врати. Трябва да бъдете наистина бързи, защото има фантастични летни условия, които са активни, както казах, до сряда. Сега е перфектният момент, за да си подарите прекрасното японско качество, легендарната сигурност и върховите технологични иновации. Освен това, има много хубави условия, а те са, че с закупуването на нов автомобил получавате напълно безплатна застраховка гражданска отговорност, съчетана с бляскав, стилен, изящен цвят металик. И разбира се, за да бъде всичко наистина пълно, покупката идва с изключително атрактивна промоционална лихва от едва 3,33%, така че не пропускайте вашия шанс да се качите на нов автомобил и да започнете да създавате спомени. Заповядайте в модерния шоурум на булевард Съединение номер 90 в Хасково, където ще направите тест драйв, ще харесате вашата Toyota и ще потеглите към изгрева.

супер жена на прекрасната Мария Илиева. Тя определено е супер жена. Сега ще поговорим за една друга супер жена, Ариана Гранде. Тя официално даде старт на своето ново изключително мащабно световно турне, което се казва Eternal Sunshine Tour. Първият концерт се превърна в истински визуален спектакъл, изпълнен с нейните космически вокали, невероятна хореография и много емоции. Но всъщност най-силното и трогателното нещо беше, че след шоуто дойде нейният по-голям брат Франки Гранде, който не скри своята емоционалност и сълзи от гордост и публично я засипа с невероятни така мили думи. Франки сподели, че пред милионите фенове в мрежата, че Ариана е сътворила нещо невероятно на сцената. Той я нарече светлина в този свят и призна, че останал напълно безмолвен пред нейната вокална мощ, пред която между другото целият свят остава, защото тя е наистина невероятен глас. Също така нейната креативност и характера, из която изградила цялата концепция на това шоу. За феновете тази семейна подкрепа не е изненада, тъй като Франки винаги е бил най-голямата опора на Ариана през всички трудни моменти в кариерата й. А самия старт на турнето бележи завръщането на Ариана Гранде на големите стадиони след много дълга пауза, в която тя всъщност посвети времето си на киното. Знаете, участва в двете серии на Злосторница с изключително голям успех, разбира се, но така или иначе музиката винаги е била нейната най-голяма страст и тя вече се завръща към нея, а заглавието на самият тур е кръстен всъщност на една класика в киното, която се казва Блясъкът на чистия ум. И така Ариана Гранде официално вече завръща в музиката. Очакваме с нетърпение всичко това, което е подготвила за своите фенове. Ние в ефира на Radio Enjoy много я обичаме и очакваме нови невероятни песни от нея, защото определено тя го може. Разбира се, добра и в киното, но знаете, друго си е, когато Ариана Гранде запее. Сега още музика.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важното до този момент. Гранична полиция получи нови над 215 автомобила и 88 камери. Като новата техника е предоставена по проекти на обща стойност от 10 милиона и 500 хиляди евро, финансирани от Европейския съюз. Изпълняваме изключително успешно функциите си по опазване на границите на страната и по опазване на външните граници на Европейския съюз. Това посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и обяви, че началникът на столичната полиция Любомир Николов е новият изпълняващ функциите главен секретар на МВР. Но нека чуем повече от изказването му.
1: В момента функцията ще поеме директора на столичната дирекция Любомир Николов. Така че това ще бъде изпълняващи функциите в момента. Аз изразявам благодарност към господин Кандев за работата, му пожелавам успех, но не чух смислени мотиви.
0: Припомням, вчера Георги Кандев обяви, че подава оставка като главен секретар и напуска системата на МВР. От общността у нас обяви готовност за общонационален протест, ако до 19 юни не бъдат предприети конкретни действия по проблема с драстичното поскъпване на застраховките гражданска отговорност. Мотористите посочват, че близо месец след националния им протест и внесения меморандум до премиера и компетентните институции, няма реални резултати по поставените искания, а те са замразяване на цените на застраховките гражданска отговорност за мотоциклети, пълна прозрачност относно методиката за определяне на застрахователни премии, възможност за сключване на застраховка за срок по-кратък от една година и цялостна проверка на комисиите за финансов надзор, за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Забрана за влизане в Европейския съюз на руснаци, участвали във войната в Украина. Това предлагат в 21-я санкционен пакет срещу Русия. Новите санкции обхващат и енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията. А заради сътресенията при затварянето на румънския пролив, комисията предлага спиране на корекцията на ценовия таван на руския петрол. Междувременно председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че в следващите дни ще бъде отворен първият клъстер от преговорите с Украина и Молдова, което на практика означава официалното начало на преговорите за членство на двете държави. Бразилският съдия Уилтон Сампайо ще ръководи мачът на откриването на световното първенство по футбол, което започва в четвъртък и ще противопостави един от домакините Мексико и Република Южна Африка. Останалите двама рефери на терена също са бразилци, а другите арбитри, ангажирани в мача, са от Южна Америка. Вторият мач от група А на турнира между Република Корея и Чехия, който ще се изиграе на 12 юни в Мексико, е поверен на Мохамед Амин от Египет. В група Б първият мач е Канада-Босния Херцеговина на 12 юни, а съдия ще е Факундо Тейо от Аржентина. Третият домакин САЩ започва срещу Парагвай на 13 юни.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Сряда ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купеста дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали прегърми. Вятърът ще е до умерен от изток, а максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-ниски, между 23 и 29 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 30 градуса.
3: Ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Прекрасната Мона и Любо. Чухме с общата им песен Луна. Една от любимите ми песни от чисто новият албум на Любо Киров, Футурофония. Да, се ми идва на английски да го кажа Futurephonic, но това е дума, която Любо е измислил и наистина е много, много готина. И описва определено албума, който е издал. Ако още не сте го слушали, имате тази възможност или да си го купите, или да го слушате в дигиталните платформи за стримване, защото определено няма да сгрешите. А иначе, четвърт час вече измина, чухме Josh Falls, а преди това Charlie Puth. Продължаваме с още хубава музика, но бързичко ще ви подсетя, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate, и където и да изберете да ни слушате, искам да ви припомня, че наистина вие сте нашето най-голямо вдъхновение и ви благодарим, че избирате Radio Enjoy за мястото, от което да се зарежете с всичко това, което да направи деният ви по-хубав.
1: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Оазис Резорт Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Оазис Резорт Лозенец. Enjoy Oasis.

Знаете ли, че с мен Вензи, когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че хората са създадени да бъдат най-добрите маратонци на планетата Земя? В кратък спринт нямаме никакъв шанс срещу гепард или кон, но на изключително дълги разстояния в горещо време човекът може да изпревари почти всяко животно. Това се дължи на уникалната ни способност да се охлаждаме чрез потене и липсата на гъста козина, разбира се, което е позволило на нашите прародители буквално да изтощават плячката си от умора чрез продължително бягане. Също така тичането е най-добрият естествен антидепресант благодарение на феномена наречен еуфория на бегача. Науката доказва, че по време

100 сухожилия, които действат като перфектни амортисьори. Благодарение на това натоварване обаче, редовното бягане всъщност стимулира натрупването на минерали в костите и ги прави много по-плътни и силни с годините. И най-накрая, най-възрастният човек, завършил официален маратон с дължина от 42 км, е Фауджа Синг, който постига този подвиг на невероятната възраст от 100 години. Той завършва маратона в Торонто през 2011 година, доказвайки, че възрастта е просто цифра в главата. А човешкото тяло е способно на чудеса. Стига да имаш волята да не спираш да се движиш и да се развиваш.

0: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Ведра избра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва. На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
1: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
0: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: ден.
1: Твоята музика.
2: Радио Енджой.
3: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновете си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
4: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Йоана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

Love прозвуча току-що. Сега е време за малко доза чист, забавен абсурд от света на известните, който доказва, че критиците в мрежата не могат да спрат амбицията. 18-годишният син на бившия канадски премьер Джастин Трюдо, който се изявява като рап и R&B изпълнител с артистичното име Ксав или Шав, беше обявен за главна звезда на предстоящия фестивал на шаурмата и дюнера в Отава. Новината веднага отпуши вълна от безмилостен хумор в интернет, където много потребители масово критикуват, че няма никакъв талант, че даже са му лепнали прякора Little Carbon Tax заради политиката на баща му, но мрежата буквално преля от въпроси дали татко му не е платил за това участие. Самият Ксавие демонстрира пълно дебелокожие и сподели, че просто прави това, което обича, без да обръща внимание на хейтерите. Принципно, така трябва да правиш. Младият рапър има пълна подкрепа на баща си, който дори е снимал едно от музикалните му видеа. А най-любопитното е, че концертът на премиерският син ще се проведе паралелно с друг голям акцент на фестивала. Официален опит за световен рекорд на Гинес за най-дългия сандвич с шаурма в света. И общо взето така, когато следваш мечтите си, в крайна сметка няма никакво значение дали пееш на лъскави стадиони или пред ухащи на дюнери хора. В крайна сметка важно е да правиш това, което те прави щастлив, и разбира се, много хубаво, че в крайна сметка баща му го подкрепя. Така трябва. Трябва да подкрепяме децата си. Те ще разберат дали това е за тях един ден, но не трябва да спираме мечтите им и да режем крилата им. И огромни адмирации на Джастин Трюдо, че прави точно това за своя син. Интересно ми е какво ще стане с музикалната кариера на това момче, защото обикновено, когато хейтват някой прекалено много, му дават всъщност много амбиция, много хъс, много сила и го правят известен. Така че, да видим. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

Somber Back to Friends прозвучава в ефира ни. Хубавата музика не спира и през този час, 20-тина минути от началото, но спокойно, има още много хубава музика, която те първа ще слушаме. Но сега малко новини от шоу-бизнеса. Понякога големите звезди се оказват безсилни пред времето и графиците, особено когато става въпрос за хора на изкуството. Да, да, времето не е наш приятел. Хип-хоп и поп-иконата Post Malone буквално шокира феновете си, след като внезапно зачеркна 6 големи стадионни дати от предстоящото му мега-турне. Отменени се оказаха концерти като Тампа, Бирмингам, Батън Руш, което веднага отпуши вълна от спекулации в интернет. Напоследък неговия партньор на сцената Джели Роуд беше замесен в доста неприятни скандали, но Post Malone побърза да излезе с официално съобщение и да изясни истината, която се оказа доста по-невинна и лична. 30-годишният артист чисто сърдечно признава в социалните мрежи, че всичко се дължи на много лошото му управление на времето и на недовършената музика, която трябва да излезе по повод неговото турне. Той сподели на феновете си, че е обещал чисто нови парчета, но графикът му е изключително препълнен и просто няма кога да ги запише в студио преди старта на обиколката. Затова е взел трудното решение да отмени няколко дати. Но, разбира се, целта му е изключително амбициозна. Той иска да завърши своя седми албум, наречен Eternal Buzz, който се очаква да бъде изключително мащабен проект с цели 40 трака в него, разпределени в два диска. Post Malone поднесе, разбира се, огромни извинения за така причиненото неудобство, свързано с отпадналите дати, но обеща, че ще се върне и ще направи едни незабравими концерти, така че да се реваншира максимално на хората, които са ощетени от това негово решение. А и така е, когато си отдаден на изкуството и си готов да правиш трудни компромиси в бизнеса, в крайна сметка даваш най-доброто на публиката и се връщаш и ги разбиваш, така че да забравят целият дискомфорт, който са имали. И аз съм сигурен, че Post Malone, познавайки го като артист, а и като човек през цялото това време, от което твори музика, съм сигурен, че ще си удържи на думата и ще направи невероятни компенсаторни, може би това е думата, концерти, в които да реваншира всички от концертите, които му отпадат. Сега продължаваме с Оливия Дин, момичето, което покорява световните класации с нейният хит Man I Need.

0: Още Enджой след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
7: Куфарите Самсонайт, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
8: Скъпа сватба кога ще правим?
9: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
8: Добре!
10: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
11: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селска вита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 60 6 цента от 4 до 10 юни в Била.
12: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
13: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
14: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
15: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
14: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
16: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Намираме се в Оазис Резорт Лозенец и при нас е шеф Токиев, на който можем да благодариме предварително, че в разгара на подготовката и началото на сезона отделя време за нас и нашите слушатели, за да направим едно интересно и кратко интервю. Здравейте, шеф Токиев!
1: Привет! Привет на всички слушатели!
0: Искаме да ви попитаме дали можем да разкажем с няколко думи за концепцията на кухнята в ресторант Гурман.
1: Нашата кухня в ресторант Гурман е повлияна от европейската кухня. Ние направили сме комфортна храна, която е удобна, вкусна, с качествени продукти и, разбира се, с интересния сяй от лято, които са морски продукти. Разбира се, на обяд предлагаме вкусно обедно меню с традиционни български гости и ястия, които хората търсят или, както се казва, готвени манчи.
0: Нека да си представим сега една ситуация, в която идват нови клиенти, които никога не са били в ресторант Гурман, седнали са за вечеря. Какво конкретно бихте им препоръчали да опитат от менюто на ресторанта като нещо различно и откоряващо се?
1: Зависи от настроението, но по принцип при нас менюто е разнообразно, има за всеки и сме го направили, както казах, да е комфортно. Хората, като е стигнат гостите при нас, могат да изберат разнообразни, най-различни от риби и меса. Така че каквото е настроението на човека, мисля, че имаме за всеки по нещо в менюто и, разбира се, завършваме с хубави и интересни десерти, които се харесват всяка година много от нашите гости. Имаме за всеки по нещо и гостите, които идват при нас, могат спокойно да се отпуснат, без да се притесняват, че в менюто няма да има нищо за тях.
0: Ако трябваше да опишете ресторант Гурман и атмосферата тук само с няколко думи, кои биха били те?
1: Ресторант Гурман е място, където да се отпуснеш, да се насладиш първо на невероятната гледка, която е на плажа с морето, и след това да се отпуснеш, да бъдеш обслужен от невероятния ни сервис с, разбира се, много вкусна, приятна храна, която ще остави още по-приятни моменти в нашите гости.
0: Един въпрос за нашите любопитни слушатели, за вас самите. Какво обичате най-често да си приготвяте за ядене самите вие вкъщи? Нещо, което веднага ви идва на ум.
1: Зависи това къде съм и какво има и сезона. В момента как почне да излизат хубавите домати, според мен е един хубав домат, дали ще е прясно или саламурен, сирене с малко зехтин отгоре, на това топло време ще е идеалната храна. Но, разбира се, след това трябва да има и нещо сладичко. За мен аз е сладко, не мога да завърша. Имаме в менюто крепсите, аз обожавам крепсите, тази френска палачинка с протокалов сос и ванилово олет.
0: Продължаваме с Радио Enjoy. Благодарим още веднъж на шеф Андре Токиев. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: още Enjoy след малко. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
8: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
9: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
10: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
8: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
11: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
12: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Oasis Resort Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ-шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. Enjoy Oasis.
13: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко.

0: Още Enjoy след малко.
1: What did you steal?
2: Този юни.
3: Secrets.
2: Няма връщане назад.
4: People are starved for the truth.
2: От режисьора Стивън Спилбърг.
5: If you do this, there's no one doing it.
2: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
6: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Обожавам мекия домашен текстил.
8: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
7: Че кой не би искал? Къде това?
8: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
9: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
10: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
11: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
12: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
15: Виж условията на tandempromo.com.
16: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
17: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
18: Enjoy.
19: Enjoy.
18: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важното от днешния 9 юни. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване на цените на тока и парното от 1 юли за предстоящата една година, като регулаторът ще излезе с решение след закрито заседание в края на месеца. А по предварителна оценка, намалени ще бъдат исканията на електроразпределителните дружества до средно 3% ръст, а на топлофикационните до 5%. Същевременно омбудсманът Велислава Делчев изпрати становище до председателя на енергийния регулатор, в което посочва, че новите цени са необосновано завишени, а тази сутрин граждани протестираха срещу евентуалното поскъпване. Бюджетната комисия прие на първо четене теглянето на нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Вносител на законопроекта този път е Министерският съвет. Предвижда се със средствата да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост преди да бъдат завършени до края на август. А управляващите казват, че парите са ни нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска конкретика за това, кои точно проекти са готови и кои чакат финансиране. Началникът на столичната полиция Любомир Николов е новият изпълняващ функциите главен секретар на МВР. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Нека чуем повече от изказването му.
2: В момента функцията ще поеме директора на столичната дирекция Любомир Николов. Така че това ще бъде изпълняващи функциите в момента. Аз изразявам благодарност към господин Кандев за работата му. Пожелавам успех, но не чух смислени мотиви.
1: Припомням, вчера Георги Кандев обяви, че подава оставка като главен секретар и напуска системата на МВР. В петък ще бъдат изслушани кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия. Това обяви президентът Иляна Йотова, след като днес проведе консултации с политическите партии в 52-то Народно събрание за представяне на кандидатите. Предстои до края на утрешния ден специална комисия да направи проверка на документите на представените кандидатури, а ето какво коментира по време на процедурата днес президентът.
3: Централната избирателна комисия е една от институциите, които стоят в основата на демократичните процеси. Изборният кодекс на България възлага цялата организация и отговорност за провеждане на всички видове избори в страната и на референдумите на Централната избирателна комисия. Затова от изключителна важност е доверието на хората към ЦИК, както и нейния авторитет.
1: И още от деня, заради липсващи близо 280 милиона евро, Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на дружеството Дао Бог Живот и Здраве, като са констатирани редица практики в разрез с добрите стандарти на застрахователния пазар. Припомням, миналата година поетапно бе ограничена дейността на компанията в чужбина, а у нас бяха наложени редица регулаторни мерки и забрана за сключване на нови застраховки. Пенсиите, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени с 7,8%. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова и напомни, че хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година, няма да имат в размера на пенсията си така наречената COVID-добавка. Бразилският съдия Уилтон Сампайо ще ръководи мачът на откриването на световното първенство по футбол, което започва в четвъртък и ще противопостави един от домакините Мексико и Република Южна Африка. Останалите двама рефери на терена също са бразилци, а другите арбитри, ангажирани в мача, са от Южна Америка. Вторият мач от група А на турнира между Република Корея и Чехия, който ще се изиграе на 12 юни в Мексико, е поверен на Мохамед Амин от Египет. В група Б първият мач е Канада-Босна и Херцеговина на 12 юни, а съдия ще е Факундо Тейо от Аржентина. Третият домакин САЩ започва срещу Парагвай на 13 юни.
4: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Сряда ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали прегърми. Вятърът ще е до умерен от изток, а максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-ниски, между 23 и 29 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 30 градуса.
5: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Това е стартът на Party Time по Radio Enjoy. Знаете, че в следващите 3 часа вие избирате музиката. Ако не знаете, значи сте нови в компанията, така че добре дошли. Аз съм Ники и ще ви съдействам тук, за да слушате любимите си песни, да поздравявате страхотни хора и изобщо да си направим един чудесен юнски ден. I Just Might на Bruno Mars добавя заряд именно към това желание, защото е днешният хит на вечерта, избран с най-много от вашия вод в класацията 6 хита в 6. Пишете поздравите си във Facebook, в Instagram или звънете на 02 800 390 93.

I Just Might на Bruno Mars има резервирано място и за следващия час, и за последващия. Знаете, че с хита на вечерта се случва точно това, като награда за това, че сте го избрали и го получавате на всеки 60 минути в предаването. Ето кои са изпълненията, сред които можете да избирате днес. Новото издание на класацията ви очаква в сайта ни enjoy.bg. Била си Тина Тино.

0: активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
6: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Оазис Резорт Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в 4-те ресторанта с топ-шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. Enjoy Oasis.
3: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Това е Party Time в Радио Enjoy. Твой ден, твоята музика и времето, в което избирате песните вие. Антония Чурбаджиева решила да поздрави една много голяма и страхотна група от хора. Лилаво сърце за вас. BG Army, всички фенове на BTS получавате Dynamite. А след това ще изпълня и желанието на Валя, която е написала по повод готината новина, че любимия ми Алекс Лорен издава нов албум. Да си пуснем Ordinary.

0: твой ден, твоята музика с Radio Enjoy. Това е Party Time. Избирате супер хитове, поздравявате своите хора, защо и ние да не сме сред тях. Може да ни поздравите и може да ни се включите в празнуването на 20-я рожден ден. То продължава цял месец. Иначе на 1 юни станахме на 20. Благодарим на всички за хубавите пожелания, които получихме до този момент. Включете се, ако все още не сте го направили. Много ще ни зарадвате празникът е и ваш. Как да го направите? Запишете гласово съобщение, в което ни казвате какво е за вас Radio Enjoy. Очакваме ви с нетърпение във Facebook и Instagram.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Radio Enjoy. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много успехи.

0: Ordinarian Алекс Уорън, всички знаем тази песен. Следващата също всички я знаехме преди години, когато беше актуален хит, но ето, че Роско се включва, а за да може да я чуем в плейлиста на Radio Enjoy и тази вечер. Лена и Нико Сантос с Better за вас.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Това е Радио Енджой и вие сте чудесни, ние го знаем и избираме различни начини да ви го показваме, включително с игри с награди. Продължава много чаровната игра на фамилия Galaxy, темата на деня, защото вие се включвате с интересните си коментари всеки ден. Утре сутрин в шоуто Добро утро, Енджой, ще бъде зададена новата тема, ще я публикуваме в нашата Facebook страница, точно там ви очакваме и по това време теглим жребия за подаръка на фамилия Galaxy. Иначе един от най-големите подаръци е партньорството с Елена Розга и кампанията, която ни напомнят, че споделеността прави всеки ден по-значим. Винаги сме по-смели, когато сме заедно, а и малките моменти заслужават да бъдат отбелязвани. Фамилия Galaxy даже предлага лесен начин за това, дали сте от дома, дали сте на работа, дали в движение, любимите вкусове ще ви привличат с прохладата и насладата си през това лято. Шоколад, ягода, пъпеш и ванилия във вафлена фунийка. А благодарим на всеки, който коментира и днес. И темата беше много симпатична. Кой летен спомен пазиш като личен хит, към който винаги се връщаш? Какво ли ни очаква утре? Ще разберем. А сега... Честито на Татяна Бондаренко!
1: Още Enjoy след малко!
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.
3: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
8: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
9: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
7: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
10: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента, селска вита баничка за 43 цента и кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента от 4 до 10 юни в Била.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
11: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
12: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Galaxy те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
11: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
13: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Church на Джейд слушахме току-що по радио Enjoy. Party Time продължава с Save My Love на Кайго Калит и Грифин. Песен, която е много любима на Пламен. За нещо много любимо ще ви разкажа малко и сега.
1: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Оазис Резорт Лозенец.
0: Любима ни е тази кампания Enjoy Summer. Всяка година ви разхождаме до красиви места, прекрасни за почивка в нашата страна. Не само ви разказваме за тях, даваме ви шанс и вие да отидете и да ги посетите чрез игра по Радио Enjoy. Така че включвайте се за уикенда за двама. В петък ще разберем кой го печели. Участвате като отговаряте на дневните въпроси в нашата Facebook страница. А ние ви разказваме повече за Оазис Резорт Лозенец, нашия страхотен домакин тази седмица. Играта е на място, така че чувате и ще продължавате да чувате повече от него и от гостите, които той интервюира на място в самия страхотен летен ваканционен комплекс. Така е създаден Оазис Резорт Лозенец, че да отговаря на абсолютно всички нужди, които има човек, независимо дали почива насаме, с половинката, с цялото семейство. А също така комплексът е предпочитано място и за, освен за семейни ваканции, за сватбени тържества, за бизнес срещи, за тимбилдинг събития. За децата е помислено в детайли, за да могат да се забавляват и те пълноценно. А освен да това има разкошен частен плаж, Oasis Beach Лозенец, който освен че е с директен достъп от самия комплекс, има много за много простор, живописни гледки и всичко, което може да те вдъхнови за едно истинско усещане за лятно безвремие. Естествено, кулинарните върхове не можем да пропуснем. Изкушенията ви очакват в 4-те ресторанта с топ шеф готвачите Андре Токиев, Петър Михайлчев, Таня Шишков и Лео Бянки, от когото ще разберем повече сега.
2: Намираме се в Oasis Resort Лозенец и тук е шеф Лео Бянки. Едно бързо блиц питане. Лято или зима?
3: Лято.
2: Стек от месо или риба?
3: Месо.
2: Паста или ориз?
3: Паста. Няма къде да избягаш.
2: Мусака или мишмаш?
3: Мусака. Много го обичам.
2: Коктейл или чаша вино?
3: Коктейл безалкохолно.
2: Парти вечер или спокойна вечеря?
3: Спокойна вечер.
2: Юни месец е и лятото те първа започна. Какво би казал на хората, които все още не са планували всички почивни дни и не са идвали в Oasis Resort Лозенец? Защо си заслужава да дойдат в този ваканционен комплекс?
3: Първо всичко е наистина, аз като клиент съм познали този резорт Oasis и като чужденец мога да ви гарантирам, че това наистина трудно да се намира в България, така организирано, чисто резорта, да не говорим за ресторанти, нали, с колеги като Андре Токът, Никалчев и Шишков, имате храна колко си искате, имате басейн, просто наистина, тук няма нищо да ви липсва. Имате място за деца, за вашите любими животно, се каза, да, животно, и просто наистина може да намирате всичко в едно място. Е, това е Oasis Resort.
2: Благодаря ти много за това страхотно интервю, приятелю. Слушахме шефа Лео Бянки и ви чака в ресторанта Delete, който е част, разбира се, от страхотният Oasis Resort Лозенец. Радио Enjoy продължава, аз съм играта.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Това е Party Time по Radio Enjoy. Всяка песен, която избирате тук, действа зареждащо на някого със сигурност. Някой си припява с нея. Следващата е с пожелание за лек път на всички, които шофират в момента. Щом сте с кола, значи приемам, че сте готови да се възползвате от най-подходящите предложения. И ето едно забележително от Polyfronov Motors Toyota Хасково. С отворени врати са, с промоционални условия до утре 10 юни, включително. А подарък гражданска отговорност, също така подарък цвят металик, промоционална лихва от 3,33%. Може да научите повече в шоурума на адрес булевард Съединение 90.
1: Още Enjoy след малко.

0: Лего Техник Богати Болид за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров, режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко, да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
4: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети TicketStation.bg.
5: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
6: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
7: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Това ден, твоята музика, това е Radio Enjoy. В Party Time се срещаме, за да избирате вие изпълненията, които ви допадат най-много или с които знаете, че ще зарадвате някого. Тодор, например, ще направи вечерта на Таня от Ловеч още по-приятна, защото е избрал за нея Имате на Цвети Радойчева.
1: Твоят ден, твоята музика.
2: Radio Enjoy.
3: Честит рожден ден, Radio Enjoy. Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Сряда ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купеста дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали прегърми. Вятърът ще е до умерен от изток, а максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-ниски, между 23 и 29 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 30 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Да, денс на Леди Гага стана част от Party Time в Радио Енджой тази вечер. Твоя ден, твоята музика и нашето желание да станеш част от празника ни. Продължаваме да отбелязваме 20 години Радио Енджой и голяма работа си е. Без вас обаче не е. Затова включвайте се и то с един много лесен начин. Изпрати ни voice message с отговор на въпроса какво е за теб Радио Енджой. Очакваме във Facebook и в Instagram. I Just Might на Bruno Mars е днешния хит на вечерта, така че ще го чуем сега, както и след час. Нишан на Дия пък е с поздрав от Калуян за всички, които слушат сега.

Това е Party Time в Radio Enjoy. Само хитове ще звучат и в следващите минути. Стела е написала: здрасти, Ники, моля те да ми пуснеш някой готин хит, който и да е той, може да е избран от друг слушател. И просто искам да ми дадеш усмивка по радиото, защото днес имах малко натоварен ден, а сега нещата някак си са по-добре, докато ви слушам. Много хубаво, ако можеш да ни запишеш това на гласово съобщение и да ни го пратиш, така ще си го добавим и към празниците по случай нашия 20-ти рожден ден. А следващата песен е избрана от Николай Василев. Тя прави дебют в Party Time конкретно и това е новото на Тимоси Фабрицио Паризи Холдио. А също така ще слушаме и песен на BTS от Галина Колчакова за Army Rank България. So What е предвидела за вас с пожелание за хубава вечер. Включвайте се с поздрави във Facebook страницата ни, в нашия Instagram или на 02 803 90 93.

Салат на BTS. Чухме, това е Радио Enjoy Party Time. Още час и половина на разположение имате да избирате любимите си хитове. Аз и се радвам, слушам ги заедно с вас и поздравявате супер хора. Ето сега Елена е написала: искам да поздравя моята супер майка, която е невероятен човек, и искам да й кажа, че обичам безкрайно много и е най-големият ми пример в този живот. Може ли да й пуснете медал на Михайла Маринова? Със сигурност да. Преди това ще ви представя отново накратко и набързо шестте предложения, които очакват вашите гласове в класацията 6 хита в 6. Ще ги откриете в обновения ни сайт enjoy.bg. Била си Тина Тино, предложение първо.

0: Още Enjoy след малко. Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping
1: and Living. Сега в Била. Вземи печено пинешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
6: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
7: Трябва медал или фалшива статуетка.

Разкошна Михайло Маринова, медал слушахме по ваше желание. Това е Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме с Sorry Papi, една песен, която Муса Бунцев избра за още готино настроение в Party Time. А след това едно от предложенията в класацията 6006, за което Натали ни казва, че е гласувала и ако може би гласувала 100 пъти, това е Била си ти на Тино. След малко!

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Била си ти на Тино, с шанса да звучи на всеки час, ако вие решите така. Гласувате в класацията 6 хита в 6 в обновения ни сайт enjoy.bg. А това условие важи за всяко едно от предложенията в чарта. Продължаваме сега с желанието на Даниела Димитрова да си пусне Монче Бонче на Дара. След това I Miss You на Джакс Джонс.
2: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бях.

Това е Radio Enjoy и Party Time на 9 юни. Съвсем скоро ще си честитим лятото официално. Иначе днес си беше топличко. Усетихме някакси, че идва, наближава. Надявам се, че сте се чувствали много добре, но ако сте си мислили на моменти за това как може човек да се разхлади много бързо, то за да се разхладите и подсладите лесно в топлите дни, винаги може да разчитате на сладолед фамилия Galaxy. А като предлага малки изкушения, независимо дали ще изберете да си ги хапвате вкъщи, навън, важното е, че са подходящи за споделени моменти. Във вкусна хрупка вафля на фунийка в 4 вкуса, класическите ванилия и шоколад. Може да разчитате на тях. Ако предпочитате по-плодови вкусове, има ягода и пъпеш. Освен това има и игра с награди от фамилия Galaxy по Radio Enjoy. Още утре, сутрин, в Добро утро Enjoy и в Facebook страницата на Radio Enjoy ще се появи новата тема на деня на фамилия Galaxy. Ще очакваме да отговаряте там по своя начин, интересен, и вечерта ще теглим отново жреби за награда успех. Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Party Time в Радио Enjoy. Продължаваме сега с песен, която Симеон избра. Той е написал: Ники, дали може да ни пуснеш едно старичко на Деди Янки, Сноу и Кейти Пери, Кон Калма? Сетих се нещо днес за този хит и много ще се радвам да не ми го откажеш. Значи ще бъдеш зарадван. След това Нели се включва с няколко предложения, като е споделила, че има нужда от готино горещо настроение, но с музика, а не от атмосферното такова. За всички, които са на морето, ще слушаме Rock My Body на Ина Ерихап.
1: Още Enjoy след малко.
2: Продължаваме.

0: скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
2: Че кой не би искал? Къде това?
3: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
4: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
5: Enjoy, enjoy, enjoy
6: по радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Ариана Гранде слушахме. Това е Party Time по Радио Enjoy. Следващият хит, избран от вас, е The Dorm Teddy Swims. Много поздрави от Поли за най-прекрасния съпруг Ангел.

0: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика,
1: да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
2: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.
3: Скъпи!

0: Малена, Роби и Мона, това е Party Time по Radio Enjoy. Слушаме страхотните изпълнения, които вие избирате. Шедит Аген на Тайла и Зара Ларсън е сред желанията ви днес. Ирена е написала: здрасти, Ники, днес си беше доста горещичко, ако питаш мен, но искам да поздравя моята приятелка, танчето, на която все и е студено. Хайде да я сгреем с тази любима песен. Ще го направим и после ще пуснем още Fire от Александра Стан.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

е Party Time в Radio Enjoy. Знаете, че имате на разположение още колко около час да избирате музиката тук. I Just Might на Bruno Mars хита на вечерта, така че си има запазено място, но пък е много любим изпълнител на Кристиана и ще се радва да го чуем заедно. След това ще продължим с желанието на Валерия да си пуснем Miss You на кон.

плейлиста на Party Time тази вечер по ваш избор. Продължаваме сега с любимия български изпълнител на Ванета и това е Миро. На нас ни е много любим. Ще слушаме от начало заедно, а нямаме търпение да слушаме още и от вашите поздрави. А във връзка с нашия 20-ти рожден ден, изпратете ни гласово съобщение във Facebook или в Instagram и ни кажете какво е за вас радио.

0: Това е Радио Енджой.
1: Честит рожден ден на Радио Енджой. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

0: Party Time по Радио Enjoy ще звучи Golden Huntrix и Вайло избра изпълнението, а Цвети се е включила, за да си поиска Всичко е било за добро на Михайла Филева и Дара Екимова.
1: Още Enjoy след малко. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
3: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е...
5: Ти си взела списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро!

Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Party Time по Радио Enjoy. Сте избрали за следващите минути да слушаме Дай, дай на Шакира и Бърна Бой, песен, която е много любима на Антония. А след това

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

Свободен, твоята музика с радио Enjoy и чак до вечерта. Ще продължим сега с Безсърдечен на Папи Ханс в Party Time. Това е изпълнението, което Християн избра. Той е написал: здрасти, Ники, искам да поздравя всички готини хора, които ви слушат. Аз съм ви чувал и много години ви слушам, но в последно време почти постоянно и носите супер настроение, а и музиката ви е топ.

Enjoy Party Time. Сега ще слушаме Лудостна Емили, песен, която Тихомира много харесва. Тя е написала: "Здрасти, Ники, много обичам да ви слушам. Пея си с всичките ви песни. Някой пък научавам от вас и тази една от тях. Много ви благодаря, Радио Enjoy, че и ни изненадвате." А след това ще се върна малко назад във времето с Say Something на Justin Timberlake и Chris Stapleton. Една песен, която Павлин избра, той е написал: "Действа ми много добре. Това изпълнение бях го забравил, че съществува

Сходни заедно, Джатин Тимбърлейк и Крис Стейплтън. Бяхме ги позабравили, но ето, вие избирате музиката в Party Time и за това е толкова разнообразно. Благодаря ви, че се включите и днес за финал. Косара е решила да ни поздрави с Била си ти на Тино. Напомням, че това е една песен, която утре може да звучи на всеки час, ако вие решите така и гласувате за нея в класацията 6 хита в 6. Чартът ви очаква в обновения ни сайт по повод нашия 20-ти рожден ден. Сайтът е enjoy.bg. Гласувате за предложенията в класацията и утре вече ще разберем кое е спечелило сърцата ви. До тогава ще се случат много интересни неща и също така с супер ведро присъствие през целия ден. Събуждате деня с усмивка, с шоуто Добро утро, Enjoy от 7 часа. След това най-доброто от деня продължава с нея от 10 до 2. Следобедното пък време е отделено за Вензи и всичко интересно, което той е подготвил в шоуто си над нещата. И после поемате музиката вие в Party Time. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

ден. Твоята музика. Радио Enjoy. Онче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те бързо бях.

Party. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Това е Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Австралийските визионери Empire of the Sun се завръщат в Европа и Обединеното кралство с мащабното си турне Ask That God, а за първи път в кариерата си ще включат и България. По покана на FestTeam, дуото ще излезе на сцената на Vidas Art Arena в София на 13 юни, вечер, която ще бъде едновременно концерт, визуален спектакъл и пълно потапяне в света на една от най-разпознаваемите електропоп формации на 21 век. А към Empire of the Sun в София ще се присъединят и специални гости Рой Турбо, бързо набиращият скорост електронен проект на братята Бенджамин и Конър Маккарти. Изборът им като специален гост не е случайен и двете формации споделят любовта към кинематографичния електронен звук, танцовалната екзалтация и изграждането на цялостна визуална вселена около музиката си. За публиката в София това означава вечер, в която футуристичният поп-театър на Empire of the Sun ще срещне пулсиращия ретро-футуризъм на Рой Турбо.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.